0: Radio Armonia.
1: Nu orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare. Dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Hristos, când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Aleluia!
1: Amin! Amin.
2: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbi văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod, cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată, cere ce vrei. Și îți voi da. Și spune Irod, dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, liveze întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune, mami, ce să cer? Și maică sa spune, cere capul lui Ioan, ăla care predică dur. Ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune, dă-mi capul lui Ioan pe o farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: urcat în copaci încărcați cu fructe. Victor Hugo.
1: Fiind celebr, ascultă Radio Armonia.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Doamna Iov, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Iov, capitolul 2, cu versetul 9. Doamna Iov era căsătorită cu un bărbat proeminent, care probabil la acea vreme avea o avere cât Aristotel Onassis, Bill Gates și Donald Trump la un loc. Domnul Iov era un om bun, era credincios soției lui, purta de grijă familiei și în toate afacerile era cinstit. Pot doar să îmi imaginez cât de devastată și de supărată a fost doamna Iov de toate nenorocirile care au venit asupra soțului, a copiilor și asupra bunăstării familiei. Femeile au rolul de a rezolva problemele, de a fi un ajutor potrivit și de a avea grijă de cei din jur. Cum nu a putut să facă niciunul din aceste lucruri, doamna Iov probabil că a fost distrusă. Nu a avut ce altceva să facă decât să suporte dezastrele care au căzut asupra familiei ei. Se pare că ultima picătură a fost să îl vadă pe soțul ei încercând să își curețe bubele, care supurau și care îi produceau mâncărime pe tot corpul. Singurele ei cuvinte consemnate în Biblie sunt sub forma unei întrebări și apoi unei afirmații. Încă mai ții la principii, blestemă pe Dumnezeu și mori. Probabil că era atât de mișcată de dragostea ei pentru domnul Iov, încât își dorea ca suferința lui groaznică să ia sfârșit. Mi se pare remarcabil faptul că doamna Iov nu l-a blestemat ea însăși pe Dumnezeu, ci doar a sugerat ca domnul Iov să-l blesteme. Dar el n-a făcut așa ceva. Ce poveste uimitoare a credincioșiei lui Iov față de Dumnezeu, deși nu înțelegea de ce se întâmplau toate aceste lucruri, ba mai mult, prin devotamentul lui și soția lui a fost salvată și s-a putut bucura mai departe de răsplata pe care Dumnezeu le-a dat-o amândurora, inclusiv alți 10 copii și mai multă bogăție decât înainte. Tragedia familiei lui Iov probabil că a fost știrea zilei în comunitatea în care locuiau. La urma urmei, prietenii buni veniseră în vremurile de necaz pentru a-l compătimi pe domnul Iov și a-i atrage atenția asupra lucrurilor pe care ei credeau că le-a făcut și care l-ar fi pus în situația de a merita pedeapsa divină. Mare parte din conversațiile din cartea Iov sunt fie discuții cu Dumnezeu, fie cu așa numiți prieteni. Într-un final, cu toții au putut vedea restaurarea acestei familii. Experiența familiei Iov este o mărturie pentru mulți. Experiența ta ce spune lumii? Chiar dacă poate nu înțelegi planul lui Dumnezeu pentru viața ta, ai încredere în El în ce privește viața și viitorul tău? Crezi că El va lucra astfel încât totul să fie spre binele tău? Acum vedem ca într-o oglindă, în mod imperfect, dar într-o zi Dumnezeu va face totul clar.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Dacă ești prieten cu tristețea, cu deznădejdea sau cu îngrijorarea, atunci bucuria, speranța sau pacea vor veni la tine doar în vizită. Fă-te prieten cu bucuria. Poți avea bucurie și atunci când treci prin micile necazuri ale vieții. Fă-te prieten cu speranța. Ea îți va lumina ziua și norii care îți par atât de negri, încet, încet vor dispărea. Fii prieten cu pacea. Ea îți va umple inima de bucurie și speranță și vei putea contamina și pe cei din jurul tău. Să ai o zi frumoasă, cu bucurie pe față, speranță în inimă și pace în suflet.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprimea sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu, să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată. Așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprimea sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătate să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Pasajul este intitulat Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață Transformarea supranaturală pe care o lucrează Dumnezeu. Odată ce venim la Domnul și trecem prin apa botezului, experimentăm mântuirea și nașterea din nou, există o transformare care urmează. Transformarea aceasta este supranaturală. Transformarea aceasta este lucrată de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, dar pentru această transformare este nevoie de cooperarea noastră. Este nevoie de implicarea noastră, de dedicarea noastră. Este nevoie, după cum vom vedea în cuvântul lui Dumnezeu, ca noi, în mod activ, cu voința noastră, să împlinim câteva condiții pe care le cere cuvântul lui Dumnezeu. Pentru anul acesta, la începutul anului, Domnul mi-a pus pe inimă ca în acest an să vorbesc despre chemare. Despre chemarea pe care o are Domnul pentru absolut fiecare copil al Lui. Și am plecat de la pasajul acela din 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9, unde spune că El, Dumnezeu, ne-a mântuit. Problema creștinilor, credincioșilor moderni, este că pun un punct acolo unde nu este punct în Scriptură. Versetul sună așa, în practică, pentru... Cred eu, aproape majoritatea credincioșilor de astăzi. El ne-a mântuit. Punct. Slavă Domnului. Amin. Nu mai merg în iad, am spune noi. M-a mântuit Dumnezeu de la pierzare. Slăvit să fie Domnul. Și pune un punct. Dar acolo nu este punct. Spune așa, El ne-a mântuit și. El ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. La pachet cu mântuirea noastră, automat, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a mai dat ceva. Ne-a dat un mandat, ne-a dat o chemare, ne-a dat o țintă. Și observați că este la singular și ne-a dat o chemare. Nu sunt mai multe lucruri, it's not multiple choice, nu alegem noi. Când ne-a mântuit, El ne-a dat o chemare. A hotărât acea chemare din veșnicie, este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu, la care noi nu avem nici un pic de input. Spune și ne-a dat o chemare și apoi spune, chemarea aceea este sfântă. This isn't something you play with, this isn't something you trifle with. Chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi este ceva sfânt. Și ceea ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin cuvintele acestea este că această chemare trebuie să fie scopul, ținta vieții noastre de pe acest pământ. Odată ce ne-a mântuit Dumnezeu, El și-a dat viața pentru noi, prin jertfa Lui de la cruce ne-a mântuit, așteptarea Lui este ca noi să ne dăm viața pentru El în a ne împlini acea chemare care o are El pentru noi. Din momentul în care noi experimentăm mântuirea Lui, ceva trebuie să se schimbe în noi. Constituția noastră trebuie să se schimbe. Ținta noastră din acel moment este aceasta. Doamne, eu doresc să îmi împlinesc mandatul, chemarea, slujirea care o ai pentru mine. Și atunci când
Nu trecem fugitiv, știți, de multe ori ne obișnuim, trecem prin Scriptură, auzim anumite cuvinte, expresii de mai multe ori și aproape că ne obișnuim, fără să ne dăm seama, să ignorăm expresiile acelea, versetele acelea, dar atunci când Dumnezeu vorbește, He has the expectation that we would pay attention. Se așteaptă că atunci când El spune ceva, noi să auzim de două ori. Adică auzim momentul când auzim sau citim și a doua oară este momentul când ne oprim și medităm la lucrul acela. Și atunci când auzim o afirmație de genul acesta, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, noi trebuie să punem un pause button, să ne oprim și să medităm la acel lucru. Dumnezeu m-a mântuit pe mine și mi-a dat o chemare sfântă. Și atunci, automat, când medităm la afirmația aceasta a lui Dumnezeu, face să se nască în noi o serie de întrebări. Și Dumnezeu chiar de aceea a scris lucrul acesta în Scriptură, să medităm la ele, să se nască anumite întrebări la care El să ne dea răspuns. Care ar fi aceste întrebări? Ori prima ar fi, dacă Domnul are o chemare sfântă pentru mine, care este acea chemare? Dacă are o chemare, care este acea chemare? De ce? Pentru că vine o zi când voi sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu și Domnul va spune, te-am mântuit și ți-am dat o chemare sfântă. Ce ai făcut cu acea chemare sfântă? Și eu nu cred că niciunul din noi am vrea să ne blocăm în acel moment. Doamne, m-ai mântuit, dar n-am plătit prea multă atenție la chemarea aceea care tu mi-ai dat-o și care a fost proclamată în biserică. Am citit-o din Scriptură. Altă întrebare este, cum arată această chemare sfântă? Ce înfățișare are? Pentru că Domnul ne descrie și înfățișarea. A treia întrebare, mă gândesc, care este probabil cea mai puternică. Ok, Doamne, dacă Tu ai o chemare pentru mine, cum pot să aflu această chemare care Tu ai pentru mine? Ce trebuie să fac, Doamne, ca să primesc revelația acestei chemări, ca apoi să pot să mă împlinesc slujba? Care sunt responsabilitățile care vin cu astfel de chemare? Ținta mesajelor mele în ultima vreme a fost exact la a răspunde la aceste întrebări. Cum să aflăm chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi? Și în sensul acesta am ajuns la pasajul acesta din Romani 12 și primele 12 versete. Acum sunt lucruri din Scriptură pe care Domnul ne vorbește, care, they're obvious, le citim, le înțelegem. Sunt simple, sunt ușor de primit, ușor de asimilat. Și Domnul ne dă astfel de lucruri. Dar pretenția lui Dumnezeu de la noi la anumite lucruri care sunt prețioase, care sunt sfinte, care au o valoare mare, pretenția lui de la noi este ca noi să valorificăm lucrurile acelea ca fiind speciale. Pretenția de la noi la anumite lucruri care sunt prețioase, care sunt sfinte, care au o valoare mare, pretenția lui de la noi este ca noi să valorificăm lucrurile acelea ca fiind speciale, prețioase. Și

ne spune așa: ca să afli adevărul valorii, ca să poți să beneficiezi de acea valoare în viața ta, trebuie să ai o anumită atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu. Proverbele 2:1: fiule, dacă vei primi cuvintele mele, prima atitudine, atunci când aud acest cuvânt să-l primesc și să spun: da, Doamne, este pentru mine. Apoi, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, primești cuvântul, dar meditezi asupra lui, îl păstrezi proaspăt în mintea ta, să nu scapi ceva din el. Dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și prin extensie, și atunci vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Subiectul pe care îl tratăm astăzi și care l-am tratat în ultima vreme este unul din astfel de subiecte, care trebuie să-l căutăm ca aurul. Și aș vrea să ne întoarcem la textul nostru și, în primul rând, aș vrea să privim pasajul acesta în context. Am pus lucrul acesta ca primul punct în predica mea pentru că este foarte ușor să luăm un anumit adevăr din Scriptură și să-l scoatem din context. Atunci când noi suntem confruntați cu un verset, un pasaj din Scriptură, un anumit text, dacă vrem să fim siguri că noi nu interpretăm acel text greșit, atunci acel text trebuie interpretat în context. În alte cuvinte, trebuie să ne uităm în felul cum l-a revelat Domnul, în ce circumstanță, care este contextul în care a venit acel cuvânt, pentru că aceasta ne va da o înțelegere sănătoasă, vom ajunge la o concluzie corectă. Dacă noi ne uităm la un pasaj ieșit din context, există posibilitatea să-l interpretăm greșit. Există posibilitatea să ajungem la o doctrină falsă. Există posibilitatea să ajungem la erezie, în eroare. Și dacă vreți, ceea ce trebuie să facem noi când ne uităm la un anumit verset, să ne depărtăm de el, adică to zoom out, și să ne uităm la contextul mai larg, să vedem ce spune pasajul în jurul lui, da, în contextul imediat, și apoi ce spune acest pasaj în lumina Scripturii, pentru că trebuie să fie în lumina Scripturii. Atunci când we zoom out, când ne depărtăm un pic, să ne uităm nu imediat la fiecare detaliu, ci în context, vom observa că în pasajul acesta există câteva cerințe care sunt foarte specifice, și aceste cerințe a lui Dumnezeu, care sunt 7 de fapt, lucrurile acestea trebuie să lucreze toate împreună ca să putem să înțelegem sensul, ca să putem să avem, să beneficiem de binecuvântarea care este în text. Dacă vreți, imaginea la un puzzle, din acesta care îl cumperi, sunt 100, 200, 500 de piese. Atunci când îl iei și piesele toate sunt împrăștiate, dacă iei doar o piesă, piesa aceea nu o să-ți spună foarte mult dacă te uiți la ea. Piesa aceea trebuie să fie pusă cu celelalte în ordinea stabilită și apoi când le pui pe toate, vezi o imagine foarte frumoasă. După ce ai contextul, după ce ai imaginea întreagă, atunci poți să pui microscopul și să te uiți pe fiecare piesă individual. Și piesa aceea va face sens când este în context. În afara contextului, nu o să facă sens. Dacă vreți, dacă ne uităm la formula chimică a apei, da? 2 hidrogeni și un oxigen, H2O, H2O, da? Dacă iei doar un hidrogen și cu un oxigen, nu o să ai apă niciodată. Ai nevoie de exact 2 hidrogeni împreună cu un oxigen. În momentul acela se întâmplă o minune. Apa își primește forma fizică pe care o vedem. În același fel sunt adevăruri în Scriptură care vin într-o anumită compoziție, o anumită formulă, iar toate aceste elemente care sunt critice trebuie să fie exact în forma, în cantitatea, în ordinea care a fost scrisă în cuvânt, ca noi să beneficiem de promisiunea dorită. Exact așa trebuie să privim la textul acesta la care suntem. Și primul lucru pe care ni-l arată Dumnezeu din acest text, în context,

este că pornirea noastră, predarea noastră în slujba lui Dumnezeu, ca să ajungem la locul acela unde noi primim revelația voii lui Dumnezeu, trebuie să înceapă de la un punct de recunoștință. În alte cuvinte ne spune, informația nu este destul. Cerințele să faci anumite lucruri nu este destul. Primul lucru care trebuie să îl ai este o anumită atitudine a inimii. Care este acea atitudine? Recunoștință. Nu poți să pornești pe drumul acesta, să afli voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața ta, fără să începi de la recunoștință. Care e cunoștință la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Înainte ca noi să facem ceva pentru Dumnezeu, înainte să ne pornim la slujire, la orice altceva, cuvântul Domnului ne spune stop. Prima dată trebuie să privești la ce a făcut deja Dumnezeu pentru tine. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în primele 11 capitole din Romani, face exact lucrul acesta. Ne arată ceea ce a făcut. Înainte să facem noi ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu a făcut deja lucruri pentru noi. Înainte ca noi să fim conștienți că suntem păcătoși, că avem nevoie să fim mântuiți, înainte de a face noi orice, primul care a inițiat, a activat credința în noi, înainte ca noi chiar să fim mântuiți, Dumnezeu a făcut primul pas. Și în primele 11 capitole din Romani ne arată ceea ce a făcut Dumnezeu deja pentru noi. Ne arată, dacă vreți, îndurările lui Dumnezeu. Ne arată, în primul rând, că Dumnezeu a avut milă de noi. Noi nici nu știam de Dumnezeu, nu știam că suntem pierduți. Dumnezeu s-a uitat la noi, la starea noastră și i s-a făcut lui milă de noi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată lucrul acesta. Dacă ne uităm în primele 11 capitole, ne arată bunătatea lui Dumnezeu. Cât de bun este Dumnezeu cu noi. Ne arată harul lui Dumnezeu care îl are pentru noi. Crescând în biserică, eu am crezut, cuvântul har înseamnă o atmosferă deosebită la biserică. Și aceea este un har. Dar definiția harului este total altceva. Harul lui Dumnezeu înseamnă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, bunătatea, dragostea lui, toate, tot ce a făcut El pentru noi, fără ca noi să merităm. Harul lui Dumnezeu înseamnă că ceea ce ne dă Dumnezeu fără ca noi să merităm. Pentru că este Dumnezeu și că este bun, El ne oferă har. Iar în primele 11 capitole, Domnul ne arată prin scrierea Apostolului Pavel că noi trebuie să merităm la harul lui Dumnezeu care îl are pentru noi. În primele 11 capitole ne arată iertarea pe care am primit-o noi prin jertfa Domnului Iisus, prin sângele Lui. Și noi trebuie să medităm la lucrul acesta. În primele 11 capitole ne arată că Dumnezeu ne-a înfiat, ne-a făcut copiii Lui. Ne-a luat din întuneric, ne-a mutat în familia Lui și ne-a spus, de astăzi ești copilul meu și eu sunt tatăl tău. Purtăm numele Lui, un lucru extraordinar. Îi aparțin lui Dumnezeu. Înainte ca să fac eu ceva pentru Dumnezeu, trebuie să meditez la ce a făcut El pentru mine. În primele 11 capitole ne arată neprihănirea lui Dumnezeu. Ce este aceea? O stare de neprihănire care nu este prin meritele noastre. Nici unul din noi aici nu suntem neprihăniți pentru că nu am păcătuit ca cei din lume. Pentru că n-am săvârșit anumite păcate. Pentru că săptămâna aceasta ne-am citit Biblia și ne-am rugat și am pus timp deoparte de aceea. Nu e adevărat. Nu găsim definiția aceasta în Scriptură niciunde. Neprihănirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu atunci când Domnul Iisus Hristos a murit la cruce, toată starea mea de păcat, haina mea mânjită, dacă pot să folosesc imaginea aceasta, a fost transferată pe Iisus Hristos la cruce. Și în schimb, haina neprihănirii Lui mi-a fost transferată mie. Eu, un păcătos, am fost îmbrăcat, acoperit cu o neprihănire care nu-mi aparține, care n-am câștigat-o, n-am meritat-o. Și în primele 11 capitole, Domnul spune, dacă tu ești copilul meu, dacă tu crezi în jertfa mea de la cruce, în mod supranatural, ești îmbrăcat cu o neprihănire care nu-ți aparține. Și lucrul acesta, El spune, meditează la lucrul acesta. Și eu mă gândesc, Doamne, dar n-am fost perfect săptămâna aceasta. Doamne, știu că am păcătuit prin gândire, prin privire, prin atitudinile mele. Ce har deosebit ca eu,
totuși să fiu îmbrăcat în neprihănirea Fiului lui Dumnezeu. Fraților, lucrul acesta trebuie să ne facă să strigăm aleluia, slăvit să fie Domnul. Noi suntem îmbrăcați cu o neprihănire care nu ne aparține. În primele 11 capitole vedem promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Promisiuni care nu le merităm. Promisiuni care le primim în numele Domnului Iisus Hristos. Cum adică? Vin în rugăciune și spun: Doamne, am nevoie de lucrul ăsta, am nevoie de lucrul acesta. Și Doamne, cer toate aceste lucruri în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Știți ce înseamnă aceasta? Să merg la stor cu credit cardul altuia și când toate lucrurile acelea trec și trebuie să plătesc, este un alt credit card care le plătește. În același fel, când noi venim cu cerințele noastre înaintea lui Dumnezeu, nu venim pe meritele noastre. Nu venim că avem noi bani, merit, că este dator Dumnezeu ceva. Nu! Venim în meritele Domnului Iisus Hristos și folosim credit cardul Lui, folosim numele Lui. Și tata spune: accept. Bogățiile fiului meu sunt și ale tale. Poți să ai parte la ele. Când medităm la lucrul acesta, lucrul acesta ne face să strigăm aleluia, slăvit să fie Domnul. Vedem dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi și lista continuă. Și apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, vrea să ne spună: meditează la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Înainte ca tu să te pornești pe drumul acesta, să faci ceva pentru El, să afli ce are Dumnezeu pentru tine, first things first, întoarce-te la primele 11 capitole. Ok, dar care este scopul îndurărilor lui Dumnezeu care au fost descrise în primele 11 capitole, din care v-am adus doar câteva în față? Scopul este ca fiecare din noi să venim înaintea Domnului și să spune: Doamne, eu nu merit absolut nici unul din aceste lucruri. Nu merit nici o îndurare. Vin înaintea Ta cu recunoștință. Nu merit, dar îți mulțumesc, Doamne. Doamne, Tu m-ai mântuit și mi-ai dat toate aceste îndurări. M-ai mântuit și mi-ai dat o chemare sfântă. Vin, Doamne, cu capul plecat, în smerenie, fără pretenții. Sunt gata să-ți slujesc cu orice vrei tu. Not demanding, vin în smerenie. Când meditezi la ce a făcut Dumnezeu pentru tine, nu poți decât să vii cu capul plecat, fiecare din noi, și să spunem: Doamne, aici sunt. Vino, Doamne, cum s-a rugat Domnul Iisus, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Vin să fac ce? Voia lui Dumnezeu. Și aceasta nu poate fi decât prin recunoștință. Observați cum începe. Vă îndemn, dar, fraților, pentru ce? Pentru îndurarea lui Dumnezeu, care a fost descrisă în primele 11 capitole. Dacă slujirea noastră nu începe de la acest punct de recunoștință, nu am început bine. Și înainte să trecem la celelalte, spune: nu, întoarce-te la primele 11 capitole și doar meditează la ce a făcut Domnul pentru tine. Pentru că ceva se va transforma în inima noastră atunci când medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. Odată ce am ajuns la punctul acesta de recunoștință, urmează câteva cerințe pe care le are Domnul pentru fiecare din noi. Care sunt aceste cerințe din text și în context, care noi trebuie să le îndeplinim ca noi să putem să ne calificăm pentru voia Lui care o are pentru noi. Să ne calificăm pentru revelație, să primim voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și am descoperit că în acest pasaj sunt 7 pași specifici pe care noi trebuie să-i facem. Până acum, în mesajele care le-am avut, am parcurs primii 6 pași. Pentru că a trecut ceva timp, am avut cina Domnului, am avut mesaj pentru cina Domnului, am avut serviciu de binecuvântare, am întrerupt pașii aceștia și aș vrea să facem o recapitulare, și acesta este punctul 2 din mesajul meu, acestor 7 pași, pentru ca să vedem contextul întreg, atunci vom putea să trecem la pasul 7 și cu ajutorul Domnului aș dori să începem și pasul 7 astăzi. Recapitularea la primii 6 pași. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne chema ca noi
în recunoștință față de a făcut ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să aducem trupurile noastre ca jertfă. Știți, atunci când auzim aduceți trupurile voastre ca jertfă, putem să trecem pe lângă textul acesta, dar textul acesta nu este simbolic, nu este la figurat, este la propriu. Știți ce spune textul acesta? Bring your bodies. În alte cuvinte, trebuie să aduci trupul acesta. Mâinile mele, ochii mei, gura mea, ființa mea, și să o pun disponibilă, să o fac disponibilă lui Dumnezeu pentru slujirea Lui. Primul lucru care trebuie să fac e să mă aduc pe mine, dar nu just mentally, figurativ, nu, fizic, trupul acesta trebuie pus în slujba lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă, Doamne, aici sunt cu trupul meu pentru perioada aceasta care sunt în trup, aduc trupul acesta fizic să-l pun în slujirea Ta. Îl fac disponibil pentru Tine. Vorbește de disponibilitate. Domnul nu vrea trupul nostru să-l aducem la biserică, doar la biserică, duminica și la serviciile. Aceasta nu înseamnă slujire. Slujire înseamnă să aduc trupul meu și să spun, Doamne, sunt gata cu trupul acesta să-ți slujesc. Vrei ca trupul acesta să meargă misionar în India? I'll be there. Vrei, Doamne, să slujesc nu știu unde? I'll be there. Vrei, Doamne, să vorbești cu gura mea, să profețești? I'll be there. Vrei să te folosești de mintea și de imaginația mea, să-mi dai vedenii pe care să le folosesc în ogorul Tău? Aici sunt, Doamne. Vrei, Doamne, să rostesc Evanghelia cu gura mea? Physically. Astăzi eu sunt aici să predic cuvântul acesta. Ca să pot să împlinesc voia lui Dumnezeu, I have to be here physically. În același fel, fiecare din noi trebuie să aducem trupurile noastre. Aceasta a fost prima cerință. A doua, spune că jertfa trebuie să fie vie. Evreii erau obișnuiți să aducă mielul, să-l jertfească, și it was an eventing. Veneau de 3-4 ori la Ierusalim, aduceau o jertfă și plecau acasă. Domnul spune, în Noul Testament, it's different. Jertfa aceasta trebuie să fie vie. Nu este doar un eveniment. În momentul când ai intrat în apa botezului, în momentul când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când vii la programurile care le are biserica, nu. Jertfa aceasta trebuie să fie. Să-ți aduci trupul ca jertfă, să-l faci disponibil lui Dumnezeu și să rămână acolo. It's not a come in front of the church, give your life to Jesus and leave and do your own thing. Există o permanență care trebuie să fie acolo. Apoi, al treilea pas, jertfa trebuie să fie sfântă. Când ceva este sfânt, îi aparține lui Dumnezeu. În momentul în care ceva aparține lui Dumnezeu, este un anumit standard pentru lucrurile care aparțin lui Dumnezeu. Există un anumit nivel de sfințenie, de pregătire, de consacrare. Și spui, dacă tu spui că trupul acesta este predat în slujba lui Dumnezeu, it has to be consecrated. Trebuie să fie consacrat în slujba lui Dumnezeu. Apoi, jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Cuvintele acestea nu au fost scrise la întâmplare. În lumea care trăim noi, everything surrounds around three people. Me, myself and I. Și dacă vreau să slujesc, slujesc cum îmi place mie. Dacă trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu, fac cum mă gândesc că îmi place mie. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci când noi ne aducem trupul ca jertfă, atunci când noi ne punem în slujba lui Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să facă, trebuie să placă lui Dumnezeu. Opinia mea este doar o opinie, dar nu contează. Dacă noi facem ceva, dacă îi slujim pe Dumnezeu, trebuie să fim siguri că lucrul care îl facem îi place în primul rând lui Dumnezeu. Și Domnul spune aici, jertfa, un ingredient necesar, să fie plăcută lui Dumnezeu. Apoi, slujirea noastră trebuie să fie de natură duhovnicească. Al cincilea pas. Ce înseamnă aceasta? Care este opusul la duhovnicesc? Firesc. Poate ceva să fie duhovnicesc, de natură duhovnicească, dumnezeiască, spirituală, am folosit noi în termeni moderni, sau poate să fie firesc. Atunci când noi ne referim la firesc, ne referim la mintea, voința sau sentimentele noastre. Ce gândesc eu, ce doresc eu, sau voința mea și sentimentele mele, ce îmi place mie. Ei, slujirea noastră trebuie să fie de natură duhovnicească.
Apoi al șaselea pas, care a fost în ultima predică pe care am avut-o, jertfa adusă lui Dumnezeu nu poate să fie modelată după chipul viacului. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Deci aici este o interzicție, ceva care nu avem voie să facem. Atunci când noi venim să-L slujim pe Dumnezeu, să ne punem în slujba Lui, trebuie să ne asigurăm. Orice facem, lucrul acela pe care îl facem nu are voie să se potrivească chipului veacului acestuia. Nu are voie să fie inspirată din lume. Lumea și tot ce este în lume are o inspirație în spate, ascunsă, spirituală. Sunt influențate toate acestea în mod direct de cel rău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 2 cu versetul 1. Și vorbește despre noi. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. În alte cuvinte, înainte de mântuirea noastră, noi când eram în lume, făceam tot felul de lucruri. Lucrurile acelea se asemănau cu vecinii noștri. Făceam și noi exact cum făcea lumea din jurul nostru. Problema. Noi habar n-aveam că ceea ce făceam noi era inspirat de cel rău. Noi am zice, nu, am făcut ce am vrut eu. Nonsens. Tot ce făceam atunci era inspirat de cel rău. Observați. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, dar mai departe, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului cu dă mic, care lucrează acum în fiii neascultării. Tot ce se întâmplă în lume are o inspirație și are o inspirație străină care vine de la cel rău. Dar de ce petrece diavolul atâta timp să inspire tot ce se întâmplă în lume? Care este scopul? Pentru că are un scop care este bine precis. Scopul lui este ca prin influența care o are în lume, la tot ce se întâmplă în lume, să facă pe oameni să nu vadă Evanghelia, să nu vadă jertfa Domnului Iisus Hristos, să nu ajungă la revelația aceasta că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu vrea să-i mântuiască, că Dumnezeu vrea să îi ia cu el în cer. Observați, să nu vadă Evanghelia. 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, știți că Evanghelia este acoperită, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită acum pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Diavolul are grijă de aceasta. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipul veacului, pentru că se întâmplă ceva în chipul veacului. Chipul veacului are o țintă, să orbească pe oameni, să nu vadă Evanghelia. Și acum, eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu vrea să ne punem o întrebare, să nu vă potriviți chipul veacului. Cum poate un credincios sau chiar un slujitor să-și conformeze slujirea, să se potrivească chipul veacului și valorilor lumii? Știți care este argumentul atunci când oamenii se potrivesc chipul veacului? Măi, noi vrem să-i atragem pe oameni la Hristos, la Evanghelie. Și oamenii sunt atrași în lume. Tot felul de concerturi. Se sting becurile, o scenă cu lumini, fum în spate și oamenii vin la așa ceva. Măi, hai să facem și noi la fel, că îi atragem pe oameni. Oamenii se poartă într-un anumit fel, folosesc anumite strategii pentru a-i acapera pe oameni și merg în iad. Măi, hai să folosim și noi strategiile acestea, dar noi să-i aducem la Evanghelie, să-i aducem la Hristos. Și cuvântul Domnului spune să nu vă potriviți chipul veacului, pentru că chipul veacului orbește pe oameni. Imaginați-vă ca noi să-i aducem pe oameni la biserică sau noi să slujim în chipul veacului afară, să folosim metodele chipului veacului. Și diavolul să râdă de noi. Păi metodele astea fac exact opusul. Îi orbesc pe oameni. Îi opresc să nu vadă Evanghelia. Și Domnul spune, n-aveți voie să faceți lucrul acesta.
Pentru că diavolul atunci când lucrează, noi suntem trup, suflet și duh, vine la poftele firii, lucrează la trup și la suflet. Duhul lui Dumnezeu când lucrează merge direct la duh. Toate strategiile din lume a chipului veacului activează, dacă vreți, firea din om. Și atunci când noi folosim metodele din lume, inactivăm Duhul, dacă vreți. Îi orbim pe oameni, îi oprim pe oameni ca să vadă lumina Evangheliei. Și noi îmi spune că, da, dar poate n-ar trebui să ne emancipăm și noi. Fraților, eu cred că Duhul lui Dumnezeu are o creativitate nelimitată. Important este să folosim creativitatea care ne-o dă Duhul Sfânt. Pentru că acea creativitate care vine de la Duhul Sfânt, care nu vine de la chipul veacului, merge direct la inima omului. Dintr-o dată cal solzii de pe ochi, cum a căzut la Pavel, și dintr-o dată văd lumina Evangheliei. Dacă noi însă ne potrivim chipul veacului, oamenii n-or să vadă Evanghelia. Mai rău, nici noi nu o să-L vedem bine pe Hristos. De aceea ni se interzice în pasul 6 să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dar ne dă o alternativă și este punctul 3 din mesaj. Pasul 7. Să nu vă potriviți chipul veacului, dar să vă transformați mintea. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Expresia pe care o folosește fratele Cornilescu aici când a tradus Scriptura a spus să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și vorbește despre o transformare. În engleză, traducerea în engleză este mai corectă și spune be transformed. Fiți transformați. Cuvântul care este tradus prefacere sau transformed vine de la cuvântul din greacă de la care primim cuvântul metamorfoză. Cuvântul metamorfoză înseamnă o transformare profundă, o schimbare lăuntrică radicală. Domnul spune să nu vă potriviți chipul veacului, dar aveți ceva, trebuie să treceți printr-un proces de transformare. Și să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și aici eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu vrea ca noi să observăm câteva lucruri. În primul rând, cuvântul acesta, ci să vă prefaceți sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, nu este spus celor necredincioși. Cuvântul acesta este transmis credincioșilor de la Roma și credincioșilor care sunt astăzi în Biserica Emanuel sau urmăresc online. Acești oameni au fost oameni care au experimentat deja nașterea din nou, care au văzut lumina Evangheliei, care au crezut în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost botezați în apă. Probabil majoritatea au fost botezați și cu Duhul Sfânt. Evident, acești oameni nu mai erau oamenii care erau înainte când erau în lume. Dumnezeu i-a scos din lume, i-a mutat în împărăția Lui, sunt oameni credincioși, sunt oameni în biserică și vine cuvântul lui Dumnezeu și le spune voi care sunteți în biserică, voi trebuie să fiți transformați mai departe. Există încă o transformare de care voi aveți nevoie. Evident, oamenii aceștia nu mai erau aceiași oameni care erau înainte de mântuire. Și cu toate acestea, nu mai erau în lume, erau în biserică, dar cuvântul lui Dumnezeu îi cheamă, dar voi trebuie să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Ei nu ajunseră încă la transformarea aceasta dorită de Dumnezeu. Ce ne spune lucrul acesta? Fără această transformare, care suntem deja în biserică, dar n-am ajuns încă la transformarea dorită de Dumnezeu, noi nu ajungem să cunoaștem, să putem să deosebim, să avem revelația voii perfecte a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceasta este marea problemă a bisericii moderne. Oameni care au experimentat nașterea din nou, oameni care sunt în biserică, oameni care dau zeciuială, oameni care slujesc, dar oameni care sunt blocați pe drum. Nu mai sunt în lume,
dar nu au ajuns nici la nivelul dorit de Dumnezeu. Oameni care sunt la mijlocul drumului, care au nevoie de o transformare profundă. Și ceea ce ne spune cuvântul Domnului aici, când ai fost în lume, a venit Domnul, a bătut la inima ta, tu doar ai răspuns, ai acceptat mâna întinsă a lui Dumnezeu, te-a mântuit, te-a adus în biserică, te-a adus în împărăția lui, te-a înfiat, te-a făcut fiul lui, ți-a dat toate promisiunile și binecuvântările. Acum, pentru partea a doua de transformare, este nevoie de implicarea ta. Acum este nevoie de voința ta, acum este nevoie ca tu să te implici, să cooperezi cu Duhul lui Dumnezeu ca să ajungi la nivelul acela pe care îl dorește Dumnezeu. Textul acesta, în primul rând, deci, a fost scris pentru credincioși, pentru noi. Transformarea aceasta este pentru noi. A doilea lucru care trebuie să-l observăm. Transformarea aceasta nu este posibilă decât prin înnoirea minții noastre. Și dacă ne uităm aici, vom observa că fiecare din noi suntem responsabili pentru această înnoire a minții noastre. Și directiva este voi să vă prefaceți sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și întrebarea care se naște, bine, dar what's the problem with the mind care I have now? Care e problema cu mintea pe care o am eu? Sunt în biserică, nu sunt în lume, nu mai fost cum am fost, nu gândesc bine. De ce cere Domnul ca gândirea mea să fie înnoită? Putem spune, dar noi am devenit credincioși, îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, din toată inima. Putem să arătăm cu degetul la experiențe reale pe care le-am avut fiecare din noi cu Dumnezeu. Eu mă gândesc că gândesc bine, care e problema cu mintea care o am? Și de ce folosește Duhul Sfânt expresia aceasta, înnoire a minții? Pentru că tot ce este scris în Scriptură este scris cu un scop. Termenul acesta de înnoire vrea să ne spună ceva, în mod indirect, că de fapt mintea noastră a fost cândva și undeva coruptă. Nu este la ideal. Și întrebarea este, ok, dar când a fost mintea mea coruptă? Unde a avut loc acest eveniment? Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem all the way back to the beginning, la Geneza. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, gândirea lor, mintea lor a fost perfectă. Rațiunea lor a fost programată într-un mod perfect. Nu era nimic de adăugat și nimic de scăzut. Dar evident ceva s-a întâmplat. A intrat ceva, a intrat cineva și a corupt acea minte care altădată era sănătoasă și perfectă. Și pentru că fiecare din noi eram în Adam atunci când s-a întâmplat lucrul acela, corupția aceea, virusul acela, dacă aș putea să-i spun așa, a ajuns până la noi, până la mintea noastră, la fiecare. Înainte de cădere, mintea lui Adam, mintea omului era perfectă, era în totalitate supusă cuvântului lui Dumnezeu, în totalitate supusă Duhului lui Dumnezeu. Adam trăia cu un singur scop, să aibă părtășie cu Dumnezeu. Nu știu dacă realizați ceva. Știți că Dumnezeu l-a făcut pe om cu un scop, pentru că Dumnezeu a găsit plăcere să aibă părtășie cu omul în fiecare zi. Știți că intenția lui Dumnezeu nu s-a schimbat? Dumnezeul cerului și universului pune mare preț pe părtășia care o are cu copiii lui, cu fiii lui, cu fiecare din noi. Mintea omului era programată să trăiască pentru această părtășie continuă cu Dumnezeu. Dar în natura căzută ceva s-a schimbat. Corupția care a intrat în mintea lui Adam și care este în mintea noastră, noi nu mai trăim pentru părtășia cu Dumnezeu, nu mai suntem să trăim doar pentru Duhul lui Dumnezeu, conducerea lui, pentru cuvântul lui. Dacă vreți, astăzi trăiesc pentru ce gândesc eu, pentru ce simt eu, pentru ce vreau eu. Și nici nu ne dăm seama. Dacă pot să folosesc expresia aceasta, înainte de cădere,
pe tronul minții lui Adam era Duhul lui Dumnezeu. Mintea lui Adam era mișcată, motivată, imaginea lui, absolut totul era motivat de Duhul lui Dumnezeu. Și Biblia folosește un termen ca să ne facă să înțelegem, vorbește despre Duhul minții. Nu că mintea noastră are un duh separat, ci vorbește despre ceva la nivelul minții care motivează mintea noastră, imaginația noastră, tot ce facem noi. Dacă vreți, mintea noastră la fiecare este doar un instrument, la fel cum mâna dreaptă este un instrument și mintea noastră la fiecare din noi este un instrument. Există ceva, putem să folosim expresia aceasta, Duhul minții, care conduce mintea noastră la fiecare. Să ne uităm, de exemplu, la Apostolul Pavel, da? Un om cu o minte absolut strălucită. Mintea Apostolului Pavel a fost strălucită din copilărie. A avut un intelect absolut deosebit. Problema a fost înainte ca mintea lui să fie reînnoită, înainte ca mintea lui să fie transformată, acel intelect deosebit a fost folosit într-un mod greșit, pentru că ceea ce ședea pe tronul minții lui nu era Duhul lui Dumnezeu. Și îl găsim că își dă și el acordul la uciderea lui Ștefan. Apostolul Pavel se folosea de mintea aceea strălucită să facă prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Își folosea mintea aceea iscusită să ia scrisori de la preot, să-i caute în cetățile din împrejurire, să arunce pe oameni în temniță. Toate cu o minte deosebită. Dar după ce Pavel a avut parte de metamorfoza aceasta, de înnoirea minții lui, după ce s-a așezat din nou Duhul Domnului pe tron, mintea aceea strălucită, intelectul lui a devenit un instrument în mâna lui Dumnezeu. Duhul minții lui a fost transformat, ceva s-a schimbat în Duhul minții, ceea ce cel ce ședea pe tronul minții lui, ceea ce controla motivația, imaginația, ceea ce direcționa intelectul acela s-a schimbat și de acum era Duhul lui Dumnezeu. Aceeași minte, dar un alt stăpân. Și Domnul vrea să ne atenționeze că avem nevoie de aceeași transformare. Avem nevoie de aceeași schimbare. Știți că una dintre cele mai periculoase categorii de creștini este acelora care sunt oameni foarte dăruiți, intelectuali, oameni speciali, dar oameni care, deci, au fost mântuiți, au fost mutați în biserica Domnului Iisus, sunt copiii Domnului, dar n-au trecut la faza a doua, să ajungă la această transformare, ca stăpânul de pe Duhul minții să fie transformat și schimbat. Și oamenii aceștia, cu un intelect deosebit, au respectul celor din jur. De ce sunt periculoși? Pentru că ei pot fermeca pe oameni, pe ascultători, prin inteligența lor, prin iscusința lor, elocvența lor, prin logica lor deosebită. Dar stăpânul pe acel intelect, pe instrumentul acela, nu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are controlul doar parțial, once in a while. Și acești oameni care sunt dăruiți au abilitatea să au o putere de fermecare a celor din jur. Dar intelectul acela nu este controlat de Dumnezeu, nu este inspirat de Dumnezeu și nu este motivat de Dumnezeu. Observați, problema nu este cât de strălucită este mintea unui om, ci mai degrabă cine controlează acea minte strălucită, cine direcționează acel intelect. Cine este cel care dă motivațiile, care inspiră imaginația? Chiar și mintea noastră are un tron. Și Domnul vrea să ne spună, cine îți direcționează mintea ta, intelectul tău? Mintea noastră are un anumit nivel de capacitate care poate să fie folosit spre bine sau spre rău. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiecare din noi trebuie să fim înnoiți în Duhul minții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de o înnoire. Care este înnoirea? O întoarcere la original.
la ceea ce a creat Dumnezeu în grădina Edenului, unde pe tronul minții era Duhul lui Dumnezeu, unde inspirația, motivația la tot ce făcea intelectul lui Adam era în mâna lui Dumnezeu pentru a face bine. Mintea în sine este doar un instrument. Lucrul la care trebuie lucrat, care trebuie schimbat, lucrul care trebuie este înnoit, este ceea ce controlează mintea. Problema este mult mai adâncă decât ceea ce faci azi, cât de intelectual este ceva, cât de abil este cineva. Problema emerge mult mai adânc, este nivelul de control. Cine are controlul asupra intelectului, asupra minții, asupra capacităților noastre? La căderea omului în păcat, atunci când a căzut Adam în păcat, Duhul lui Dumnezeu a fost detronat, dat jos de pe tronul minții și în loc s-a instaurat firea pământească. Cum s-a produs lucrul acesta? A venit diavolul, șarpele, cu o insinuare, da? Și a spus că Dumnezeu nu are cele mai bune intenții. Cu alte cuvinte, a venit diavolul și a semănat suspiciune față de caracterul lui Dumnezeu în mintea omului. Și această suspiciune este în mințile noastre la absolut fiecare care suntem aici. Dacă noi suntem sinceri și ne uităm la noi înșine, atunci când am trecut prin momente dificile, momente grele, a venit un gând la mintea noastră care ne-a spus: Dumnezeu nu are cele mai bune intenții. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este bun, că este dragoste, dar ce văd eu în viața mea nu spune chiar lucrul acesta. Eu nu știu dacă Dumnezeu are cele mai bune intenții. Lucrul acesta va veni la fiecare din noi. Nu v-a venit gândul acesta când ați trecut prin anumite situații, când ați văzut direcția vieții care ați luat-o, ați dorit un anumit lucru în viață și v-ați rugat și ne-am rugat: Doamne, dă-mi lucrul acesta. Și când nu s-a împlinit lucrul acela, ne-am gândit: dacă aș fi eu, aș alege mai bine decât Dumnezeu. Nu v-a trecut astfel de gânduri prin cap? Ne-a venit în gând că planul lui Dumnezeu pentru viața noastră de fapt nu-i bun, că nu-i plăcut, că nu este de dorit. De unde credeți că au venit aceste gânduri? De la o minte afectată din grădina Edenului. De la insinuirea care a intrat în mintea noastră la fiecare atunci când Adam a căzut în păcat. Insinuarea șarpelui a introdus un virus, o degenerare care a ajuns până la noi. Și în acel moment a fost o schimbare în atitudine, în mintea omului față de Dumnezeu. Dacă altădată trăia pentru Dumnezeu, credea pe Dumnezeu pe cuvânt, trăia pentru El, de data aceasta există o anumită suspiciune. Începem să gândim separat de Dumnezeu. Și încep să fac ce vreau eu, ce gândesc eu, ce simt eu. Și din acel moment, mintea noastră a început să fie condusă, influențată, inspirată de firea pământească prin acest filtru de suspiciune față de Dumnezeu. Ce credeți că se întâmplă atunci când în mintea omului a fost detronat Duhul lui Dumnezeu și s-a instaurat firea pământească? Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ce se întâmplă cu adevărat în viața noastră când Duhul Domnului este detronat de la locul lui? Unde se îndreaptă gândurile noastre, a inimii noastre, care noi credem că sunt bune, că sunt plăcute, că sunt de dorit, numai spre rău? Așadar, un om născut din nou nu are nevoie doar de informație nouă. Un om născut din nou are nevoie de o înnoire, are nevoie de o întoarcere din nou la original, unde Duhul Domnului este pe tronul vieții noastre, o înnoire a Duhului minții noastre, a ceea ce motivează și mișcă inima noastră, să nu mai conducă firea pământească. Dacă ne uităm în Geneza, o să trec foarte fugitiv și vom încheia,
Diavolul a fost foarte șiret în felul care l-a măgit pe Adam și folosește aceleași strategii pentru fiecare din noi. Omul umbla cu Dumnezeu, totul era perfect în viața lui, în grădina Edenului. Primul pas a venit și l-a făcut pe om să pună cuvântul lui Dumnezeu sub semnul întrebării și a zis, oare a spus Dumnezeu cu adevărat? Știi ce se întâmplă? Vine diavolul la noi, la viața noastră și noi suntem confruntați cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și vine un gând, oare chiar așa cum este scris? Sunt atâția creștini care fac lucrurile diferit. Evident, poți să interpretezi versetul acesta în mai multe feluri. Este scris, dar cumva l-a figurat. Oare chiar așa stau lucrurile? Listen, every time când cuvântul lui Dumnezeu este pus sub semnul întrebării, este vrăjmașul. Momentul, felul cum diavolul intră în mintea credinciosului, nu vine și spune, bă, Biblia nu e adevărată, Hristos nu a murit pentru tine. Nu spune, oare chiar așa stau lucrurile? În momentul în care am deschis ușa, i-am spus, bun venit diavolul în mintea și în inima noastră. Și apoi urmează următorul pas. Tăgăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Atunci șarpele a zis, Geneza 3:4, a zis femeii, hotărât că nu vei muri. În alte cuvinte, ce scrie în cuvânt, ce a spus Dumnezeu, nu e adevărat. Prima dată cuvântul lui Dumnezeu este pus sub semnul întrebării. Pasul 2, cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat. 3, vine și îl acuză pe Dumnezeu că nu ar avea motive sincere. A spus diavolul, Geneza 3:5, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și rău. În alte cuvinte, hey, God is cheating you. Sunt bucurii care ai putea să le ai. Sunt împliniri pe care Dumnezeu știe că dacă tu mergi direcția asta, o să te bucuri de ele. Și el nu vrea ca tu să te bucuri de ele. Și Adam cu Eva au crezut. Și Doamne ferește de ce bucurii s-au bucurat după aceea. Dar strategia vrăjmașului a rămas aceeași. Al patrulea pas, prin apelarea la o rațiune sau gândire firească care este separată de Dumnezeu. Observați, femeia, versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. A văzut, vine prin ochi, ne arată anumite lucruri, rațiune, pomul era bun. Dar Domnul spusese în cuvântul lui că nu-i bun. Imaginați-vă atunci când cuvântul lui Dumnezeu spune ceva nu este bun și eu mă gândesc la lucrurile acelea, spun nu, ba da, e bun. Apoi prin privire, plăcut de privit și de dorit. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună în această zi că El dorește ca, invit grupul de laudă și de închinare să vină sus, El dorește ca fiecare din noi să ne calificăm pentru revelație. Știți că Domnul ne revelează voia Lui și promite în cuvântul Lui să ne reveleze la fiecare care este voia Lui pentru noi? Nu este nevoie de un proroc, nu este nevoie de un văzător, ci vrea să ne reveleze la fiecare, vrea să ajungem la punctul acela ca mintea noastră, care a fost mântuită, a avut loc de o parte de o transformare, să facem pașii aceștia doriți de El, să ajungem la transformare, la o înnoire a minții noastre, ca atunci să ni se deschidă ochii spirituali, să-L vedem pe Dumnezeu. În momentul acela putem să deosebim că voia lui Dumnezeu este bună, că voia lui Dumnezeu este de dorit, că voia lui Dumnezeu este perfectă. Și El vrea ca fiecare din noi să ne bucurăm de lucrul acesta. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Aș vrea în cântarea aceasta să lăudăm pe Domnul din toată inima, să ne schimbe mintea, să ne schimbe inima, să ne schimbe pe noi, să ne punem în mâna lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, eu vreau să mă bucur de această transformare. Am auzit din cuvântul Tău pașii care trebuie să-i fac, dar mărturisesc că am nevoie să fiu ghidat de Tine, să mă conduci Tu în fiecare pas. Eu mi-aduc trupul ca jertfă și mă pun la dispoziția Ta. Lucrează Tu minunea această transformare în viața mea. Tu doar poți să o faci. Eu vreau, Doamne, doar să mă supun, să mi-aduc viața, să fiu disponibil. Înnoiește mintea mea, Doamne. Reînnoiește din nou. Vreau să deosebesc voia Ta. Haideți să lăudăm pe Domnul. Apoi ne vom ruga în sensul acesta și vom mulțumi Domnului pentru această dimineață.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

Astăzi vom audia sonata pentru pian în do major. Prima parte, allegro, partea a doua, andante și partea a treia, allegro. Vă doresc audiție plăcută!

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat sonata pentru pian în do major, partea întâia allegro, partea a doua andante și partea a treia allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dă-mi capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
0: Radio Armonia, mereu cu tine.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 iulie.
1: În anul 1802 s-a născut scriitorul francez Alexandre Dumas, tatăl, autorul celebrelor romane istorice Cei trei mușchetari, Regina Margot, Contele de Monte Cristo.
0: În 1945, în timpul desfășurării conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman l-a informat pe Stalin despre producerea din SUA a bombei atomice. În 1955, prima conferință interamericană la nivel înalt asupra apărării, organizată de Pentagon, la care au participat delegații din SUA, Canada și din alte 32 de state din întreaga emisferă nordică, cu excepția Cubei.
1: În anul 1970 s-a născut Jennifer Lopez, actriță și cântăreață americană.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Ascultă Radio Armonia.

În cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 16 cu versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Calea Domnului. Sunt în viață multe drumuri. Poți în ele să te încurci. Unii merg pe drumuri drepte, alții pe cărări cu stânci. Sunt cărări bătătorite, dar sunt și drumuri cu spini. Sunt cărări ce duc spre locuri pe unde cresc doar mărăcini. Unele sunt cu pietroaie, altele sunt noroioase. Mulți mărșăluiesc prin lume pe căi largi, dar întunecoase. Harta căilor vieții, ce diversă ni se pare, deși toate par cu țintă, în final duc la pierzare. Este însă o cărare absolut deosebită. Ea față de celelalte are țintă diferită. E îngustă, dar e dreaptă și numai în sus te duce. Se numește pocăință și pe ea ajungi la cruce. Este plină de lumină, căci Iisus e far pe ea. Puțin sunt ce o apucă, căci la mulți le pare grea. Dar nimic nu-i înspăimântă pe acei ce-s pocăiți. Și deși pe drum au piedici, totuși cântă fericiți. Și când ploi pe această cale, furtuni sau arșițe vor fi. De nimic n-or duce lipsă, căci Iisus îi va însoți. Și tot el va fi acela ce va da cuvântul sfânt, drept hrană duhovnicească celui ce va fi flământ. Azi ți se oferă harul, ție celui ce mă asculți, care mergi pe o cale largă împreună cu cei mulți. Și dacă respingi chemarea să primești mărețul har, s-ar putea ca niciodată să nu ți se ofere iar. S-ar putea chiar azi sau mâine din viață ca să treci. Vei da ochi cu veșnicia și vei fi pierdut pe veci. Nu ne socoti prilejul, harul încă nu ți-e luat. E o clipă de răscruce, dar mai poți să fii salvat. Spune chiar acum: Iisuse, vreau să merg pe calea ta și ca să o cunosc mai bine, luminează ființa mea. Vei cunoaște adevărul și vei fi eliberat. Vei vedea calea plăcerii cât de mult te-a înșelat. Crist te va lua de mână, te-a purta necontenit și vei înțelege atunci când un om e fericit. Amin.

crez. Când oamenii m-au părăsit și necazul mă copleșea, doar tu la mine ai privit cu ochii tăi ce apără lumea. Din furtuna de greutăți m-ai scos cu sufletul curat și ai făcut ca alte dăți ce am greșit, tu m-ai iertat. În lumea asta ce îngăduiești, când fiecare se are doar pe sine, nu cred în aur, zei sau povești, toate sunt minciuni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia.

Implică-L pe Dumnezeu. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Iacov 1:6. Anul trecut am vizitat școala biblică din Wales, în care Rhys Howells și echipa lui de mijlocitori s-a rugat și a postit în timpul celor mai negre zile ale celui de-al doilea război mondial. În perioadele de rugăciune, Dumnezeu i-a dat pur și simplu indicii pentru spargerea codurilor de comunicații ale inamicului, lucru ce a permis aliaților să le intercepteze planurile. Maurice Frey, primul meu traducător în Franța, era un detectiv și un creștin dedicat. După ce guvernul a încercat fără succes ani de zile să prindă una dintre cele mai mari bande de traficanți de droguri din țară, el a decis să se roage și să postească pentru această problemă. Și Dumnezeu i-a arătat ascunzătorile lor, sistemul lor de acțiune, l-a condus spre liderii bandei și în câteva săptămâni operațiunea a fost încheiată. Iacov scrie: dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Nu lăsa pe Dumnezeu la biserică și nu-L limita în momentele de liniște. Pavel spune: rugați-vă neîncetat. Ori clădești un zid, mulgi o vacă sau închei o afacere, inima ta poate fi în comunicare permanentă cu Dumnezeu. Când trăiești în acest fel, interacționezi cu înțelepciunea Lui, bunăvoința și puterea Lui. Ascultă! Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Vorbește azi cu Dumnezeu!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Mi-e teamă să mă bucur de viață și să încerc lucruri noi. Mă tem să nu râdă ceilalți de mine. De asemenea, mi-e teamă să călătoresc ca să nu fiu implicat într-un accident. Așa că stau mai mult acasă, în orășelul meu, și nu mă aventurez prea departe de această zonă de confort. Nu-mi place deloc să trăiesc așa. Cartea mea intitulată Fără teamă am scris: dacă teama ajunge să ne controleze viața, facem din dorința de a controla totul Dumnezeul nostru. Iar dacă dorința aceasta devine Dumnezeul nostru, ajungem să venerăm viața lipsită de orice fel de riscuri. Dar poate omul dependent de control absolut să înfăptuiască ceva măreț? Cel reticent la asumarea riscului să fie capabil de fapte nobile? Pentru Dumnezeu? Pentru alții? Nu. Cei fricoși nu pot să iubească profund, pentru că a iubi implică un anume risc. Ei nu pot să-i ajute pe săraci, fiindcă mărinimia nu are nicio garanție a răsplătirii. Cei plini de teamă nu pot să aibă visuri grandioase, dacă visurile lor se vor face țândări și vor fi distruse. Dorința asiduă de control și stabilitate răpește măreția, așa că nu e de mirare că Iisus poartă un asemenea război împotriva fricii. Evangheliile atacă teama frontal. Antidotul? Nu te teme. Ți-e frică de moarte sau de puterile demonice care lucrează? Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, spune în Matei 10,28. Te tem că Dumnezeu te cheamă la o viață complet nouă? Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu, Luca 1,30. Ți-e frică de lume? Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte, Ioan 14,27. Te tem că îți vei pierde locul de muncă, de faliment sau de executare silită? Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția, Luca 12,32. Te tem că te vorbește lumea pe la spate? Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut, Matei 10,26. Te tem că Iisus te-a părăsit? Căci El, Dumnezeu, însuși a zis: nici de cum l-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, Evrei 13,5. Scopul fricii este să împiedice împlinirea planului lui Dumnezeu în viața ta, deci nu o lăsa să câștige. Dacă are cineva motive să se teamă, acel cineva este teama însă.

M-am săturat de oamenii care dau la o parte problemele spunând: toate lucrurile lucrează spre bine. Mi se pare un răspuns crud, mai ales când ne gândim la cei care trec prin tragedii teribile. Crezi că a spune lucruri de felul acesta ajută în vreun fel? Te referi la versetul din Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Sunt de părere că acesta este unul dintre cele mai folositoare și mângâietoare versete din Biblie, unul care amintește și vestește suveranitatea lui Dumnezeu în orice situație tragică sau dureroasă cu care ne-am confrunta. Dumnezeu lucrează. Cuvântul folosit de Pavel este sunergeo. Acest verb este străbunicul termenului contemporan sinergie. Pavel spune că Dumnezeu poate să facă toate lucrurile să conlucreze, sunergeo, pentru obținerea unui rezultat bun. Dumnezeu este activ și creativ. El amestecă pătrunjelul cu paprika, credința cu eșecul, victoriile cu lacrimile și salturile cu poticnirile. Fiecare ingredient luat în mod individual ne-ar putea inspira repulsie, dar când le amestecăm, devine atrăgătoare. De ce? Pentru că știm că Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Dumnezeu folosește suferințele noastre pentru a ne forma caracterul. Iacov subliniază această idee în epistola sa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Încercările de astăzi conduc la maturitatea de mâine. Oare nu ne învață și Scoica acest principiu? Firul de nisip îi deranjează confortul și o invadează complet. Și cum răspunde Scoica? Cum face ea față acestei iritații? Se duce la barul scoicilor pentru a bea câteva pahare? Sau intră în depresie și refuză să mai vorbească? Sau intră într-o febră a cumpărăturilor și începe să cheltuie bani fără măsură pentru a-și uita durerea? Nu, ea secretă o substanță care nu doar că îi calmează iritația, ci în plus transformă iritația într-o perlă. Fiecare perlă reprezintă o victorie asupra suferinței. Dar ce putem face între timp? Ne păstrăm încrederea. Ne încredem total în Dumnezeu și ne amintim că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează spre bine. Dumnezeu folosește toate lucrurile. Orice verset poate fi folosit într-un mod greșit, dar asta nu îl transformă în ceva inutil. Scopul versetului din Romani 8:28 nu a fost niciodată acela de a fi folosit ca un clișeu sec, ci acest verset există pentru a-i da omului obosit și îndurerat siguranța plină de semnificație a suveranității lui Dumnezeu.

0: Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 de minute și la ora 17:30 de minute.
1: Care sunt lângă mine, oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei, ce-ți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dă-mi capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?
0: Radio Armonia.

0: fie Domnul!
1: Aleluia.
0: Amin, amin!
2: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Există ceva ce l-ar putea face pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la mine și să înceteze să mă mai iubească?
2: Îl vom lăsa pe Dumnezeu să răspundă El însuși la această întrebare. În Roman 5:8 se spune cât de mult te-a iubit Dumnezeu chiar și atunci când nici măcar nu erai creștin. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În Roman 8:38-39 ți se spune că vei încerca poate să te desparți de dragostea lui Dumnezeu, dar nu vei reuși. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Ieremia 31:3 ți se spune cât de mult timp va dura dragostea lui Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu uita, Dumnezeu te iubește, pentru El tu ești o persoană deosebită.

0: Există dragoste la prima vedere?
1: Dragostea nu se bazează pe privire, pe aspectul fizic și nici măcar pe sentimentul romantic de îndrăgostire. Adevărata iubire se bazează pe devotament și pe o adâncă înțelegere a celuilalt. Implică mai mult decât aspectul fizic. Există atracție la prima vedere care poate mai târziu să se transforme în dragoste adevărată. Dar dragostea, o dragoste adevărată, devotată, veritabilă, nu poate fi decisă la prima vedere.

0: Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede El?
1: Ca să te vezi așa cum te vede Dumnezeu, ca să te vezi așa cum ești, de fapt, în realitate, trebuie să înțelegi poziția pe care o ocupi în Hristos. Este important să ai această concepție adecvată despre tine ca să-ți formezi o imagine sănătoasă de sine. Aceste adevăruri despre tine se găsesc în Efeseni 1. Ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, versetul 3. Ai fost ales înainte de întemeierea lumii ca să fii sfânt și fără de prihană înaintea Lui, versetul 4. Ai fost rânduit mai dinainte să fii înfiat, versetul 5. Ai fost răscumpărat prin sângele Său, versetul 7. Ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, versetul 13. Datorită poziției tale în Hristos, ai parte de lucruri extraordinare, adevăruri pe care Apostolul Pavel vrea să le cunoști. Se roagă, așadar, ca Dumnezeu să-ți înlumineze ochii inimii, ca să pricepi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii sale în care să credeți cu toții, versetele 18 și 19. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Doamna Iov, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Iov, capitolul 2, cu versetul 9. Doamna Iov era căsătorită cu un bărbat proeminent, care probabil la acea vreme avea o avere cât Aristotel Onassis, Bill Gates și Donald Trump la un loc. Domnul Iov era un om bun, era credincios soției lui, purta de grijă familiei și în toate afacerile era cinstit. Pot doar să îmi imaginez cât de devastată și de supărată a fost doamna Iov de toate nenorocirile care au venit asupra soțului, a copiilor și asupra bunăstării familiei. Femeile au rolul de a rezolva problemele, de a fi un ajutor potrivit și de a avea grijă de cei din jur. Când nu a putut să facă niciunul din aceste lucruri, doamna Iov probabil că a fost distrusă. Nu a avut ce altceva să facă decât să suporte dezastrele care au căzut asupra familiei ei. Se pare că ultima picătură a fost să îl vadă pe soțul ei încercând să își curețe bubele, care supurau și care îi produceau mâncărime pe tot corpul. Singurele ei cuvinte consemnate în Biblie sunt sub forma unei întrebări și apoi unei afirmații. Încă mai ții la principii, blestemă pe Dumnezeu și mori. Probabil că era atât de mișcată de dragostea ei pentru domnul Iov, încât își dorea ca suferința lui groaznică să ia sfârșit. Mi se pare remarcabil faptul că doamna Iov nu l-a blestemat ea însăși pe Dumnezeu, ci doar a sugerat ca domnul Iov să-l blesteme. Dar el n-a făcut așa ceva. Ce poveste uimitoare a credincioșiei lui Iov față de Dumnezeu, deși nu înțelegea de ce se întâmplau toate aceste lucruri, ba mai mult, prin devotamentul lui și soția lui a fost salvată și s-a putut bucura mai departe de răsplată pe care Dumnezeu le-a dat-o amândurora, inclusiv alți 10 copii și mai multă bogăție decât înainte. Tragedia familiei lui Iov probabil că a fost știrea zilei în comunitatea în care locuiau. La urma urmei, prietenii buni veniseră în vremurile de necaz pentru a-l compătimi pe domnul Iov și a-i atrage atenția asupra lucrurilor pe care ei credeau că le-a făcut și care l-ar fi pus în situația de a merita pedeapsa divină. Mare parte din conversațiile din cartea Iov sunt fie discuții cu Dumnezeu, fie cu așa numiți prieteni. Într-un final, cu toții au putut vedea restaurarea acestei familii. Experiența familiei Iov este o mărturie pentru mulți. Experiența ta ce spune lumii? Chiar dacă poate nu înțelegi planul lui Dumnezeu pentru viața ta, ai încredere în El în ce privește viața și viitorul tău? Crezi că El va lucra astfel încât totul să fie spre binele tău? Acum vedem ca într-o oglindă, în mod imperfect, dar într-o zi Dumnezeu va face totul clar.

0: ascultă pe la uși. E ca curios.
1: Radio Armonia.

Vă reamintim, dragi prieteni, sunteți conectați la Radio Armonia, este ora 15. Pentru ascultătorii Radio Armonia care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le transmitem toată căldura noastră sufletească și le dorim binecuvântări cerești împreună cu Domnul Iisus, iar ca dar muzical le oferim melodia Caută-L pe Iisus, cântată de Marius Vilan. La mulți ani binecuvântați alături de Domnul Iisus!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Curaj din abundență. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Galateni 5:13. Crucea pe care mi-am desenat-o pe încheietură cu o zi înainte este aproape ștearsă. Nu am nicio idee legată de cum să înfrunt această provocare. Cum poate fi frântă toată zdrobirea rea printr-o zdrobire bună? Cum trăiești în forma crucii, frântă și împărțită celorlalți sub forma comuniunii? Mi se spune că o mamă care locuiește chiar după colțul fermei își leagănă de zile întregi fiica nou născută. Doctorii i-au spus săptămâna trecută că are o boală incurabilă. Oare ce îi spunea ceasul de pe peretele ei? Ca să-i scriu prietenei mele, Elisabeta. Ne-am întâlnit cu aproape 6 ani în urmă. Eram două mame cu aproape o duzină de copii între noi două, plângându-ne de niște gospodării care păreau să producă haos, de parcă ar fi făcut-o în urma unui plan de afaceri gândit așa. I-am spus că încercam să omor idolul umblării prin vedere, să zdrobesc idolul performanței și să mă convind că starea casei mele nu o reflectă pe cea a sufletului meu. Ea mi-a confirmat că prioritățile nevăzute, rugăciunile, relațiile, dragostea pe care o investești în munca ta sunt cele care înmagazinează sensul și răsplata vieții. S-a plecat în față și m-a întrebat dacă putem fi prietene pe viață și i-am spus, de acord, și am râs cu poftă. Nu aveam de unde să știu atunci că Elisabeta se va dovedi cu totul deosebită de orice altă prietenă pe care am avut-o vreodată. Cine altcineva trimite curaj într-o cutie și kilograme de ciocolată cu lapte cu care pur și simplu te trezești în fața ușii? Cine altcineva te sună într-o seară târzie ca să-ți spună: te văd pe tine dincolo de tot ce faci și îmi place de tine, de tine cea care ești.

0: prioritățile nevăzute, cele care îi ajută pe oamenii din jurul ei, al meu, să fie cunoscuți. Nu aveam de unde să știu că Elisabeta îmi va fi acea prietenă pe viață de care viața mea avea nevoie în feluri la care nici nu m-am gândit. Seara trecută, Elisabeta îmi povestea că în casa ei s-a instalat un centru de îngrijire paliativă în toată regula. Cum ajungi să ai în casă 40 și ceva de persoană și ce e în nevoie să-ți bată la ușă? Cum de îngăduie Dumnezeu ca lumea să se frângă puțin și așa? Cum de sunt toate acestea har? Cum este asta dragoste? Îmi îngrop capul mai adânc în pernă. Mai trec puțin cu degetul peste crucea mâzgâlită peste încheietura mea. Și totuși aceasta este dragoste. Cine știe de ce Dumnezeu îngăduie zdrobirea inimii, dar răspunsul cu siguranță este destul de important, pentru că Dumnezeu îngăduie ca inima lui să se frângă. Întind mâna după pixul de pe noptieră, așa cum am întins-o după stilou, ca să număr cele 1000 de feluri în care mă iubește, și cerneala a devenit cel mai ieftin dintre medicamente. Dar acum oare poate prinde cerneala viață? Poate fi întipărită în piele? Cum ar putea să părăsească pagina și să ne călăuzească prin durere? Cerneala ar porni chiar de acolo, de pe încheietura mea însemnată, chiar de acolo de unde se poate vedea că o parte din mine și-a dorit să moară într-un fel și nu într-unul salvator. Și cumva acolo este frângerea bună care crește din fiecare cicatrice și rană pe care le vom avea de-a lungul vremii. Desenez o linie verticală pe încheietura mea, acoperând cicatricele. Întrebarea despre existența răului și a suferinței își găsește răspuns și în frângerea inimii lui Dumnezeu. Desenez o linie orizontală pe încheietura mea, frângând liniile cicatricilor cu liniile crucii. Inimile noastre zdrobite o vor frânge întotdeauna pe a lui. Aceasta este fizica cuantică a lui Dumnezeu. Inima ta frântă o va sfâșia și pe a lui Dumnezeu. Niciodată nu plângi singură. Și totuși, zdrobirea ta poate fi ca un mormânt din care nu poți să ieși singură. Este cel mai dureros fel de a plânge, cel pe care nimeni nu-l poate vedea, cel în care sufletul tău plânge singur. Poți simți cotloanele și colțurile ființei tale uscându-se sub greutatea țesutului cicatrizat pe propriul tău suflet. Așternuturile flanelate se simt precum veșmintele funerare. Pentru cât timp pot refuza să mă mișc? Expir. Poate aerul nu este singurul care ne ține vii. Există o cruce care mă ajută să respir. Mă eliberează, mă reformează și eu sunt atât de insuportabil de uitucă. Încerc să-mi amintesc că harul luat împreună cu curaj este esențial pentru supraviețuire. Crucea de cerneală îmi intră în brațe, să înghit harul lui. Ceea ce îmi dă el este de ajuns, curaj din belșug ca să mă dau jos din pat. Un pas mic pentru o femeie, un salt uriaș, abundent pentru sănătatea ei sufletească. Femeia cu copii pe moarte, prietena care are prieten pe moarte, durerea unei inimi zdrobite. Fă primul pas și apoi pe următorul. Curajul înseamnă întotdeauna să întinzi mâna spre alții și să iei chiar și puțin din acel har al cuiului de fier. Întrebări pentru reflecție. Poate nu știi de ce îngăduie Dumnezeu suferința, dar răspunsul cu siguranță este destul de important, pentru că Dumnezeu îi îngăduie chiar și inimii lui să se frângă. Cum îți schimbă asta perspectiva asupra frângerii tale? Cum experimentezi harul în forma crucii lui Iisus ca fiind mai mult decât suficient pentru zdrobirea prin care treci acum?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
3: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 6. Viața celor care trăiau ascunși. Pentru Caspian urma acum cea mai fericită perioadă din viață. Într-o dimineață frumoasă de vară, când iarba era încă acoperită de rouă, porni cu bursucul și cu cei doi pitici prin pădure spre o curmătură dintre munți. O luară apoi pe versanții însoriți dinspre miază zi, de unde se puteau vedea tărâmurile pline de verdeață din Archeland. Mai întâi o să mergem la cei trei urși grăsani, spuse bunilă. Se opriră într-un luminiș. Aici mâncă trufe, bătut de trei ori în trunchiul unui stejar bătrân cu o scorbură mare acoperit de mușchi. Nu răspunse însă nimeni. Bătut din nou și de data asta se auzi o voce adormită dinăuntru. Pleacă de aici, e prea devreme. Dar când bătu a treia oară, se auzi un zgomot slab, ca și când s-ar fi cutremurat un pic pământul și se deschise un fel de ușă. Dinăuntrul stejarului apărură trei urși bruni, tare grași, cu ochii mici cârpiți de somn. După ce le povestiră de ce au venit, ceea ce dură destul de mult, din pricină că erau încă somnoroși, spuseră și ei, ca mâncă trufe, că regele Narniei trebuie să fie un fiu al lui Adam. După ce le povestiră de ce au venit, ceea ce dură destul de mult, din pricină că erau încă somnoroși, spuseră și ei, ca mâncă trufe, că regele Narniei trebuie să fie un fiu al lui Adam. Îl sărutară toți trei pe Caspian, cu boturile lor umede și calde, după care îi oferiră miere. Lui Caspian nu-i plăcea mierea fără pâine și nici nu prea avea poftă să mănânce miere goală dimineața de vreme. Dar se gândi că nu ar fi politicos să-i refuze. Mult timp după aceea se simți lipicios. Merseră apoi mai departe până când ajunseră la un crâng de fage înalți. Aici mâncă trufe începu să strige. Trâncănilă! Trâncănilă! Trâncănilă! Sărind din creangă în creangă, apăru deasupra capetelor lor cel mai frumos veverițoi roșcat pe care îl văzuse vreodată Caspian. Era mult mai mare decât veverițele obișnuite, care nu puteau vorbi, pe care le zărise uneori în grădina castelului. Era aproape cât un terier și de îndată ce îi vedeai chipul, îți dădeai seama că poate vorbi. Într-adevăr, cel mai greu lucru era să-l faci să tacă, fiindcă trâncănea ca orice veveriță, ca o moară stricată. Îi spuse bun venit lui Caspian și îl întrebă imediat dacă nu vrea o alună. Băiatul îi mulțumi. Dar când trâncănilă plecă după alună, mâncă trufe îi șopti la ureche. Nu te uita, întoarce capul. Nu e politicos să te uiți după o veveriță când se duce la locul unde și-a ascuns mâncarea. Să nu creadă că vrei să afli unde o ține. Trâncănilă se întoarse cu o alună pe care i-o dădu lui Caspian. Apoi se oferi să ducă mesaje la ceilalți prieteni. Fiindcă eu pot merge peste tot fără să ating pământul, spuse. Lui mâncă trufe și piticilor, li se păru că este o idee foarte bună și îi dădură lui Trâncănilă mesaje pentru tot felul de creaturi cu nume ciudate. Îi chemau pe toți să vină la o petrecere și la sfat, pe pajiștea de dans, peste trei zile la miezul nopții. Să le spui și celor trei grăsani, adăugă bunilă. Am uitat să le spunem. Următoarea vizită fu la cei șapte frați din pădurea tremurândă. Bunilă îi duse din nou până la curmătura dintre munți și de acolo o luară spre răsărit. Coborâră pe versantul dinspre miază noapte, până când ajunseră la un loc foarte impunător, cu stânci și brazi. Începură să meargă mai încet. Caspian simți pământul zguduindu-se sub picioare, de parcă ar fi bătut cineva cu ciocanul undeva în adâncuri. Bunile se opri în dreptul unei pietre mari, cât capacul unui butoi, și bătu în ea de 3 ori cu piciorul. După mult timp, cineva sau ceva de dedesubt dădu piatra la o parte. Prin gaura rotundă și întunecoasă ieșeau aburi, iar în mijlocul ei apăru capul unui pitic care semăna foarte tare cu bunilă. Urmă o lungă discuție. Piticul părea mult mai neîncrezător decât fuseseră veverițoiul sau urșii grăsani, dar în cele din urmă îi pofti înăuntru. Caspian se trezi pe o scară întunecoasă care ducea înăuntrul pământului. Când ajunse jos, văzu că locul este luminat. Era lumina unui furnal, iar locul era o fierărie. Într-o parte curgea un pârâiaș subteran. 2 pitici lucrau la foale, un altul ținea pe nicovală, cu un clește, o bucată de metal înroșit, un al patrulea izbea bucata de metal cu un ciocan, iar alți 2 veneau ștergându-și mâinile mici și bătătorite de muncă de o cârpă în întâmpinarea oaspeților. Le luă destul de mult să-i convingă că băiatul nu este un dușman. Dar după ce li se explică totul, strigară cu toții: "Trăiască regele!" Și le dădură lui Caspian, lui Bunilă și lui Sfrederic daruri nobile: cămăși din zale și coifuri și săbii. Ar fi putut primi și bursucul dacă ar fi vrut, dar le spuse că el este animal și că dacă nu-și poate salva pielea cu ghearele și cu dinții, atunci nici nu merită să-și o salveze. Armele erau făcute cu o măiestrie cum Caspian nu mai văzuse niciodată. Acceptă bucuros sabia făcută de pitici. Pe lângă aceasta, vechea lui sabie părea neputincioasă ca o sabie de jucărie. Cei 7 frați, care erau toți pitici roșcovani, promiseră că vor veni la serbarea de pe bajiștea de dans. Nu departe de acolo, într-o râpă stâncoasă, era peștera celor 5 pitici negri. Aceștia îl priviră suspicios pe Caspian, dar până la urmă, cel mai mare dintre ei spuse: "Dacă este împotriva lui Miraz, atunci ne poate fi rege." Următorul în ordinea vârstei întrebă: "Vrei să mergem noi mai departe, sus în vârful stâncilor, în locul tău? Locuiesc acolo vreo 2 căpcăuni și o cotoroanță cu care ți-am putea face cunoștință." "O, nu!" spuse Caspian. "Nu, nici eu nu cred că e cazul," spuse și mâncă trufe. "Nu e nevoie să faceți asta." Frederic nu fu de acord, dar Bunilă și Bursucul îl convinseră până la urmă. Caspian se tot întreba cum se face că și creaturile îngrozitoare din vechea Narnie mai aveau urmași în Narnia de acum. "Dacă o aducem pe scripțuroaica aia, îl pierdem pe Aslan de prieteni," spuse mâncă trufe, după ce se depărtară de peștera piticilor negri. "E, Aslan," făcu Bunilă, vesel dar plin de dispreț, "mai important este că m-ați pierde pe mine de prieten." "Tu crezi în Aslan?" îl întrebă Caspian pe Sfrederic. "Eu cred în oricine și în orice," răspunse acesta, "care reușește să-i facă bucăți sau măcar să-i alunge din Narnia pe barbarii ăștia de telmarinieni blestemați. Oricine sau orice, Aslan sau vrăjitoare albă, înțelegi?" "Tași din gură," îi spuse mâncă trufe. "Nu știi ce vorbești. Vrăjitoarea era mai rea decât Miraz împreună cu tot neamul lui." "Ba nu, cu piticii n-a fost rea," îl contrazise Sfrederic. Următoarea vizită fu mai plăcută. Coborâră într-o vale largă acoperită de pădure, prin care curgea o apă. Malurile erau acoperite de degeței roșii și trandafiri sălbatici, iar în aer zburau sumedenie de albine. Odată ajunși aici, mâncă trufe strigă din nou: "Vifore! Vifore!" După scurt timp, Caspian auzi zgomot de copite. Zgomotul devenea tot mai puternic, până când valea început să se cutremure și în cele din urmă, rupând tufișurile, apărură cele mai nobile creaturi pe care le văzuse Caspian vreodată. Marele centaur, viforul din vale cu cei trei fii ai săi. Avea pielea ca fenie, iar barba care îi acoperea pieptul lat era roșcată aurie. Era profet și cititor în stele, așa că știa de ce veniseră. Trăiască regele! Strigă. Eu și fiii mei suntem gata de luptă. Când începe războiul? Până acum, nici Caspian, nici ceilalți nu se gândiseră în mod serios la război. Se gândiseră la câte un atac asupra vreunei ferme a oamenilor sau asupra vânătorilor care se aventurau în aceste ținuturi sălbatice din sud. Dar, în general, se gândiseră doar să trăiască mai departe în păduri și în peșteri și să încerce să creeze vechea Narnie în ascuns. Dar vorbele lui Vifor din vale îi puseră serios pe gânduri. Vrei să spui un război adevărat ca să-l alungăm pe miraz din Narnia? Îl întrebă Caspian. Dar ce altceva? Întrebă centaurul. De ce altceva poartă măria ta, zale și sabie? Crezi că se poate? Întrebă bursucul. Momentul este propice, răspunse viforul din vale. Așa cum datoria ta este să ții minte tot ce se întâmplă, bursucule, a mea este să citesc în stele. Tarva și Alambil s-au întâlnit în înaltul cerului, iar pe pământ a apărut un alt fiu al lui Adam care ne va fi conducător. Acum este momentul potrivit. Sfatul nostru de pe pajiștea de dans va trebui să fie un sfat de război. Puse totul pe un ton atât de convingător, încât nici Caspian, nici ceilalți nu ezitară deloc. Acum li se părea că pot câștiga războiul și erau aproape convinși că trebuie să-l pornească. Cum se făcuse vremea miezii, rămaseră să se odihnească împreună cu centaurii și mâncară din bucatele aduse de aceștia. Plăcinte din făină de ovăz, mere, ierburi, vin și brânză. Următorul loc unde trebuia să meargă era destul de aproape, dar fură nevoiți să facă un lung ocol pentru a nu trece printr-un ținut locuit de oameni. Ajunseră de-abia după amiază târziu în câmpie. Aici mâncă trufe, se apropie de o gaură dintr-o movilă acoperită de iarbă, de unde ieși ultimul lucru la care s-ar fi așteptat Caspian, un șoarece vorbitor. Era, desigur, mai mare decât un șoarece obișnuit. Avea peste 30 de centimetri când se ridica pe labele din spate, iar urechile îi erau la fel de lungi, deși mai late, ca ale unui iepure. Îl chema Pișpirici și era un șoarece vesel și viteaz. Purta o floretă micuță și avea mustățile lungi și răsucite. Sire, suntem 12, spuse făcând o plecăciune grațioasă. Oamenii mei sunt la dispoziția maestății voastre. Caspian de-abia se putu abține să nu pufnească în râs. Toți oamenii lui încăpeau cu ușurință într-un coș de rufe pe care îl puteai căra apoi în spate. Ar dura prea mult să vă înșir toate creaturile pe care le-a cunoscut Caspian în ziua aceea. Cârtița lopătăreasa, cei trei dințoși care erau bursuci ca mâncă trufe, iepurele Camilo și ariciul porc cu țepi. În cele din urmă se opriră lângă o fântână de la marginea unei poieni acoperită de iarbă și mărginită de ulmi înalți. Soarele se pregătea să apună, margaretele își închideau petalele, iar ciorile zburau spre cuiburi să se culce. Aici mâncară din merindele pe care le aduseseră cu ei, iar bunile își aprinse pipa. Sfrederic nu fuma. Acum, spuse bursucul, dacă am reușit să trezim spiritul acestor copaci și al acestei fântâni, s-ar zice că a fost cu adevărat o zi plină de succes. Și nu putem? Întrebă Caspian. Nu, îi răspunse Mâncă Trufe. Nu avem nicio putere asupra lor. De când au venit aici oamenii și au început să taie pădurile și să murdărească apele, triadele și naiadele au căzut într-un somn adânc. Mâncă Trufe. Nu avem nicio putere asupra lor. De când au venit aici oamenii și au început să taie pădurile și să murdărească apele, triadele și naiadele au căzut într-un somn adânc. Cine știe

0: Malele se minună bunilă, care nu credea în lucruri de felul ăsta. Dar de ce numai copacii și apele? N-ar fi și mai interesant dacă și pietrele ar începe să-l pocnească pe bătrânul miraz? Bursucul mormăi ceva în sinea lui, după care se făcu liniște. Caspian aproape că adormise, când i se păru că aude o melodie venind din adâncul pădurii, din spatele lui. Se gândi că visează și a dormit la loc. Dar de îndată ce își lipi urechea de pământ, simți sau auzi, nu-și putu da prea bine seama, ritm de tobe. Se ridică, ritmul se auzi mai slab, dar începu să se audă din nou melodia, de data asta mult mai clar. Păreau să fie fluiere. Îl văzu pe mâncă trufe stând în capul oaselor și privind fix spre pădure. Luna lumina puternic. Caspian dormise mai mult decât crezuse. Muzica se apropia tot mai tare, o melodie sălbatică și totuși dulce. Se auzeau și pași ușori. În cele din urmă ieșiră din pădure, dansând în lumina lunii, niște făpturi pe care Caspian încercase mereu să și le imagineze. Nu erau mai înalte decât piticii, dar erau mult mai subțiri și mai grațioase. Aveau cornițe, iar capul le era acoperit de bucle. Partea de sus a trupului le strălucea goală în lumina palidă și aveau picioare și copite de țap. Fauni! Strigă Caspian sărind în picioare. Într-o clipă se trezi înconjurat de aceștia. Nu-i trebuie prea mult timp să le povestească tot ce se întâmplase. Îl acceptară pe dată. Caspian se trezi dansând cu ei. Începu să danseze și bunilă, mai greoi și mai smucit, și chiar și mâncă trufe sărea și țopăia cât putea el de bine. Numai Frederic rămase pe loc, urmărind totul de pe margine. Faunii dănțuiau în jurul lui Caspian în ritmul fluierelor de trestie. Chipurile ciudate ale faunilor, triste și vesele în același timp, erau toate întoarse spre el. Zeci de fauni, Mentius și Obentinus, Dumnus, Volunus, Voltinus, Girbius, Nimienus, Nausus și Oscuns. Trâncănilă îi anunțase pe toți. Când se trezi a doua zi de dimineață, Caspian se întrebă dacă nu cumva totul fusese un vis. Dar în iarbă se vedeau urme de copite.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 iulie.
1: În anul 1802 s-a născut scriitorul francez Alexandre Dumas, tatăl, autorul celebrelor romane istorice Cei trei mușchetari, Regina Margot, Contele de Monte Cristo.
0: În 1945, în timpul desfășurării conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman l-a informat pe Stalin despre producerea din SUA a bombei atomice. În 1955, prima conferință interamericană la nivel înalt asupra apărării, organizată de Pentagon, la care au participat delegații din SUA, Canada și din alte 32 de state din întreaga emisferă nordică, cu excepția Cubei.
1: În anul 1970 s-a născut Jennifer Lopez, actriță și cântăreață americană.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă dorim audiție plăcută!

Efeseni, în capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 4, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Să ne reașezăm. În călătoria noastră prin cartea Efeseni, în această serie de mesaje, iată ne ajungi la penultimul mesaj și se potrivește atât de bine această pericopă, această parte, cu sărbătoarea de astăzi. O sărbătoare în care 6 părinți responsabili fac cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă pentru copiilor. Acum, ca părinți, noi facem multe lucruri bune, sau cel puțin încercăm. Nu întotdeauna ne iese. Facem și încercăm să facem multe lucruri bune pentru copiii noștri. Dar niciunul dintre aceste lucruri nu se compară cu ceea ce părinții responsabili și credincioși aleg să facă când copiii sunt încă foarte mici. Și anume, să-i așeze în cel mai potrivit loc din universul acesta. Și cel mai potrivit loc din universul acesta pentru copiii noștri sunt brațele celui care ne-a dat. Aceasta este binecuvântarea. Îi luăm, ne-a dat Domnul, îi avem pentru o vreme, dar noi, pentru că știm că suntem limitați în ceea ce putem să facem pentru ei, îi punem acolo unde știm că este cel mai bine pentru ei, și anume, așa cum a spus, în brațele adevăratului Tată, a Tatălui nostru, care este în ceruri. Și așa cum spuneam, suntem în călătoria noastră prin cartea Efeseni și penultimul mesaj din această epistolă se adresează chiar la acest tip de relație dintre părinți și copii, sau dintre copii și părinți. Puteți să mă ajutați cu PowerPoint-ul, vă rog? De aceea mesajul din această dimineață l-am intitulat Bătălia pentru generații, nu bătălia dintre generații. Se vorbește mult despre bătălia dintre generații, nu ne înțelegem, nu ne acceptăm, nu pricepem dinamica vieții din generația, nu-i mai înțelegem pe copiii ăștia, pe tinerii ăștia, tinerii pe de altă parte, nu ne mai pricepem părinții, s-au blocat undeva într-o etapă istorică și rămân acolo, nu-i mai putem scoate din grota aia în care au rămas acolo ursuzi și îmbătrâni. Și există așa o... se vorbește mult despre o tensiune dintre generații. Acum, tot mai greu să se vorbească de tensiunea dintre generații, pentru că generațiile s-au scurtat foarte mult. Dacă până acum se vorbea despre generații undeva înspre 20-25 de ani, poate chiar 30 de ani, mai nou, ultimele două generații sunt undeva între 10 și 15 ani și lucrurile se comprimă pentru că viteza schimbărilor este mult mai mare. De exemplu, generația Alfa nu va mai depăși 10 ani și deja se vorbește despre generația Beta, măcar că generația Alfa a început undeva prin anii 2010-2012 și deja intrăm, iată, într-o altă generație, generația următoare probabil va fi și mai... Se comprimă timpul unei generații și atunci ce ne facem? Acum bătălie după bătălie, toți în cap la toate generațiile celelalte. Și eu cred că va trebui să găsim o formulă prin care să potolim puțin așa zisa bătălie dintre generații și să ne mai focalizăm mai mult pe bătălia pentru generații. Atunci când citim cartea Efeseni, care păstrează același tipar al celorlalte epistole pe care Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, le scrie și le trimite bisericilor, are un tipar, așa cum am spus, și anume, prima parte a epistolei pauline au o urmă doctrinară de învățătură mai teoretică. Asta e prima parte, învățătură.
Iar a doua parte este partea aplicativă. Cum se aplică, cum trăim această învățătură. Bună oară, în Cartea Efeseni, primele trei capitole, pentru că Cartea Efeseni are șase capitole, primele trei capitole sunt doctrinare și se referă în mod special la adevărata bogăție pe care o avem în Hristos. Iar a doua parte a cărții Efeseni, ultimele trei capitole, care sunt capitole practice, aplicative, se referă la cum să umblăm cu Hristos beneficiind de bogățiile mărețe ale slavei Lui. Cum să umblăm cu Hristos. Și în mod special, capitolul 6, cel final, se referă la două mari bătălii. Două mari bătălii. Este capitolul confruntărilor și ne sunt prezentate două mari confruntări. Prima, lupta spirituală din și pentru familie. Lupta spirituală din și pentru familie. Și partea a doua, capitolului 6, lupta spirituală universală, când se vorbește despre armura sau armătura cu care trebuie să ne echipăm în lupta noastră cu duhurile, cu stăpânirile, cu lumea spirituală nevăzută. Vedeți, trăim într-o lume în care, și de fapt nu este doar lumea de acum, ci în fiecare generație am cam trăit această realitate, că copiii sunt specialiști în a se plânge de părinți și noi părinții devenim specialiști în a ne plânge de copii. Aș vrea însă în această dimineață să ne uităm la modul în care Duhul lui Dumnezeu, prin mesajul trimis și scris prin Apostolul Pavel în Cartea Efeseni, detensionează acest tip al relației de a ne plânge și încearcă să ne pună pe același traseu ca fiind parte aceluiași nucleu, aceluiași spațiu care trebuie să fie binecuvântat atât pentru părinți cât și pentru copii. Cum vom putea, părinți și copii, să avem și să creăm împreună cel mai bun spațiu, cel mai de dorit spațiu și să avem un traseu binecuvântat atât noi ca și părinți, repet, cât și copiii. Vedeți? Acum trebuie să fac mea culpa cumva, e ușor să conceptualizăm așa niște principii generale pentru ceva ce noi trăim zilnic acasă, nu-i așa? E ușor să ținem o predică despre ceea ce zilnic se întâmplă în casele noastre, acolo unde viața e plină de emoție, implică surprize, boli, greutăți, eșecuri, succes, pace, tensiune, suntem diferiți, ne trezim diferit, vrem diferit, și inclusiv la masă vrem lucruri diferite, nu-i așa? Și atunci e simplu, nu-i așa, să trasăm niște lucruri foarte rigide de la învon. Atât e de simplu să dai lecții de la învon altora. Și dacă veți face lucrurile astea, toate lucrurile vor merge bine în casă. Noi știm că lucrurile în familie sunt dinamice, n-avem chef câteodată, ne trezim pe stânga, n-avem energie, lucrurile sunt reale în casă. Acum, nu o să pot să vorbesc despre toate realitățile astea, că sunt diferite de la familie la familie. Nu sunt două familii la fel. Copiii sunt diferiți. Îl compari pe ăla mare cu ultimul care a venit și zici, bă, zici că ăsta e de pe altă planetă, ăsta e de pe cealaltă planetă, pentru că unul e docil, ascultător, liniștit. Pe altul zici că e tras cu cheia, nu-l poți opri. Sunt diferiți, au personalități, au temperamente diferite, au hobby-uri, preferințe diferite, inclinații diferite, daruri diferite, abilități diferite. Și atunci e greu să spunem, domnule, așa este într-o familie. Pentru că, repet, fiecare familie este unică. De aceea nici n-avem dreptul și nu este corect să ne judecăm familii între noi când noi nu știm nimic ce e dincolo de ușa familiei celelalte, despre care poate ne grăbim să tragem concluzii. Așa că aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care trebuie să fie neapărat generale ca să fie aplicabile pentru toate familiile, cu atât mai mult cu cât sunt niște principii spirituale pe care le vom extrage din acest pasaj biblic, Efeseni capitolul 6, 1 la 4. Am putut observa însă, și vreau să plecăm de la câteva greșeli frecvente de relaționare dintre generații.
Există câteva greșeli frecvente pe care le-am văzut și pe care va trebui cumva să le evităm. Și prima greșeală frecventă e în relația dintre părinți și copii. De acum încolo mă voi referi strict în relația dintre părinți și copii. Este relația care funcționează pe baza presupunerilor, nu pe baza comunicării. Noi presupunem că ei au înțeles și nu continuăm să comunicăm. Nu suntem expliciți. Presupunem că. Și deseori am auzit sau chiar afirmăm ca părinți, folosim această expresie, tu nu pricepi ce am spus sau tu nu m-ai văzut pe mine că. Uneori nu-i suficient, sigur, e extrem de important să ne vadă. Este fundamental să ne vadă înainte să le spunem. Dar aceste două trebuie să meargă mână în mână. Le și spunem și facem, pentru că altfel devenim ipocriți și atunci suntem, nu mai suntem credibili, ne pierdem credibilitatea ca părinți. Deci, în relația dintre părinți și copii nu funcționează presupunerile, ci trebuie să funcționeze comunicarea concretă. Și aici avem dificultăți, pentru că fiecare generație are un stil de comunicare. Acum, cum comunică copiii noștri, zici că cum o să mai putem lega lanțul acesta al comunicării cu copiii noștri care nu se mai pot uita un ochi unii la alții și să spună vorbe, folosești numai emoticoane sau cum le spune, când rup limba cu așa. E o comunicare digitală, superficială, prescurtată, un limbaj. Ăștia nu mai vorbesc nici ungurește, nici românește, nici engleză. E un cyber language, așa, un digi. Până ăștia nu mai curge sânge, curg electroni și 0-1, nu? Apoi, o altă greșeală frecventă este impunere în loc de modelare. Impunere în loc de modelare. Că atunci și-am auzit și eu și mi s-a spus și mie uneori când părintele își pierde răbdarea. Că avem o limită, toți avem niște limite, unii la unii mai întinsă, la unii mai scurtă, dar la un moment dat ne pierdem răbdarea. Și când un părinte își pierde răbdarea, este tentat să folosească următoarea expresie pe care am auzit-o, încerc să o evit. Și cred că m-a ajutat Domnul cel puțin la expresia asta, am încercat să trag frâna de mână și să nu o folosesc. Auzi, știi ceva? Cât mănânci la masa mea, da? Cât mănânci la masa mea, dragii mei, lucrurile, modelarea copiilor nu se face prin impunere. Este o vârstă la care trebuie să trasăm noi gardurile pentru copiii noștri, pentru că ei nu sunt conștienți de pericolele care sunt în lumea asta. Și atunci ei nu știu să-și pună limitele. Și este o vârstă până la care părinții trebuie să traseze limite pentru copii. Sigur că vine vremea după aia când copiii se tot umflă și tot împing gardurile până pleznesc. Atunci când simți că se umflă și pleznesc gardurile, atunci pleznește și răbdarea părintelui și spune atunci, știi ceva, până mănânci la masa mea. Nu? Dar vreau să vă spun ceva. Dacă n-am fi noi să le spunem și să le impunem lucrurile acestea, copiii noștri le-ar face? Pentru că nu uitați, un copil de succes nu este un copil neapărat foarte docil. Măcar că un copil ascultător este de dorit. Dar e numai pe jumătate reușit. Un copil reușit este ca cel care, atunci când eu nu mai sunt cu el să spun ce trebuie să facă, să aibă autonomia, să aibă capacitatea să decidă ca și cum eu sunt lângă urechea lui, care mă consider matur și care îl iubesc, că numai Dumnezeu îl iubește mai mult decât își iubește un copil, un părinte copilul. Nimeni, dragi copii, sunteți aici mai mult și tine și mă voi adresa mult vouă în dimineața asta. Ascultați-mă, nimeni în lumea asta nu vă iubește, numai Dumnezeu vă iubește mai mult decât vă iubesc părinții voștri. De aceea, nu vă grăbiți să judecați anumite atitudini care uneori sunt mai ferme. Păi din dragoste vă pun gardul, nu din răutate, nu să vă stăpânească, ci să vă învețe că sunt consecințe pentru decizii greșite. Și unele dintre ele pot să fie irreversibile, irecuperabile. Ce te faci atunci?
După aia tot ăsta vine înapoi la părinte și zice, de ce nu m-ai bătut atunci? De ce nu m-ai oprit atunci? Dacă mă opreai. Dar ce putea să-ți facă? Că acum este telefonul copilului, nu știu, nici nu știu cât ai. Și dacă îl oprești, imediat îți vine și ți le-a... Da? Și vedeți cum suntem puși uneori șahmat. Deci, impunere în locul modelării. O a treia greșeală frecventă, controlul în locul îndrumării. Controlul în locul îndrumării. Pe vremea noastră, al ăștia care am făcut și armată, funcționa tipul acesta de relație când mi se părea absurd ceea ce îmi cere tata sau mama. Mai rar, nu știu dacă mi-am permis o dată sau de două ori în viață și nu vă pot spune nici consecințele, dar mi-am permis așa relație când mi se părea absurd ceea ce îmi cere tata sau mama. Mai rar, nu știu dacă mi-am permis o dată sau de două ori în viață și nu vă pot spune nici consecințele, dar mi-am permis așa în nebunia mea să întreb, da de

astăzi, pentru generația de astăzi, un asemenea răspuns este insultător. Pentru că generația de astăzi așteaptă explicații logice, raționale. Nu pentru că așa spui tu. De ce? Și vedeți? Și atunci nu mai merge cu controlul, dar merge cu îndrumarea. Este generația argumentelor. Și pentru asta ne trebuie timp. Și o ultimă greșeală la care mă refer, amenințare în loc de conștientizare. Amenințare în loc de conștientizare. Dragii mei, amenințări de genul ăsta, știi ceva? Eu îți plătesc școala, nu mai funcționează. Păi la ce abandon școlar astăzi în România? Ăștia abia așteaptă să le spui. Nu numai că eu îți plătesc școala. Vă zice, nu mi-o mai plăti. Mă duc la păcănele și odată tot pică ceva, nu? Ascultați-mă, cu amenințarea continuă nu funcționează, ci trebuie să facem loc la conștientizare. Noi nu merge să ne manipulăm copiii, ci trebuie până la urmă să conștientizeze că drumul pe care tata, mama îl vede pentru mine este un drum sănătos, este un drum corect, este un drum care are beneficii pe termen lung, chiar dacă este inconfortabil pentru mintea unui copil acum. Și acum, revenind la pasajul pe care l-am citit, o să încerc să fiu foarte sintetic, pentru că sunt destul de multe lucruri, și mă voi referi în două direcții. La câteva lucruri despre copii și la câteva lucruri despre părinți. Știu că nu voi putea să dezvolt foarte mult ceea ce mi-am propus, dar o să sortez eu ce este mai important de aici. Și în primul rând, aș vrea să ne uităm la câteva argumente pentru respectul față de copii. Dacă toți sunteți generația argumentelor, de ce trebuie să-mi respect copiii? Pentru că așa a spus Sfânta Scriptură în dimineața aceasta, să-l cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. Copii, ascultați de Domnul, în Domnul de părinții voștri, căci este drept. De ce trebuie să-i ascultați pe părinți? De ce trebuie să-i cinstiți, să-i respectați pe părinți? Și există două argumente puternice în text. Primul argument este legea naturală. Este o lege naturală să-l cinstești pe părintele tău. Este o lege naturală să-l respecti pe părintele tău. Dragii mei, probabil că unii își pun problema și în felul acesta. Ce facem când părinții nu demonstrează prin viața lor că trebuie să fie respectați sau se fac greu de respectat? Și sunt asemenea situații. Sunt părinți care nu sunt cum trebuie. Și recunoaștem, vedem această realitate. Ce face un copil care n-a ales el să se nască într-o familie în care are niște părinți greu de respectat? Poate un asemenea copil să vină cu argument și să spună: păi eu mi-aș respecta tata dacă ar merita să fie respectat. Mi-aș respecta mama, bă, dacă ar merita să fie. Acum, ascultați-mă, încă n-am întâlnit nici părinții perfecți, nici copiii perfecți. Iar cine vrea să-și găsească un argument să nu respecte, oricând va putea să-l găsească. Dar iată ce ne învață Sfânta Scriptură. Există o lege naturală, și anume, căci este drept. Adică, dacă aș fi folosit un alt termen aici, este normal. Este normal, este o normalitate. Este o normalitate demonstrată istoric. În toată istoria și nu doar în relațiile umane, părinte-copil, există acest respect. Ascultați-mă, și în lumea animală există acest respect dintre generații, între părinte și copil, între pui și mamă. Este o chestiune naturală, un sistem care trebuie să funcționeze. Iar abandonarea acestui sistem, acestui tip de relație, de respect, de cinstire, aduce distrugerea acelei specii, distruge acelei civilizații, pentru că lupta cu normalitatea, în final, a dus la doborârea și la distrugerea
oricărei civilizații, oricât de grozave a fost.

0: Și s-a crezut ea. Încălcarea legilor naturale aduce distrugerea civilizației. Aduce distrugerea umanității, dacă vreți. În Romani, în capitolul 1, versetul 28, se vorbește despre efectele distrugerii legilor naturale, a respectului dintre părinte, de la copil la părinte, a necinstirii părinților, a neascultării de părinți. Și iată ce spune cuvântul, este un cuvânt dur. Pregătiți-vă inima că acesta este efectul încălcării legilor naturale. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Da? Încălcați legile naturale. Ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Ascultați-mă, toate chestiunile astea, și dacă n-ar exista un Dumnezeu, duc la extrem argumentul meu, și dacă n-ar exista Dumnezeu, sunt chestiuni de bun simț. Sunt chestiuni de 7 ani de acasă, de educație minimă, de normalitate. Primul argument al respectului pentru părinți se găsește într-o lege naturală care există în lumea aceasta. Sigur că da. Încălcarea acestor legi naturale, așa cum am spus, se văd tot mai mult în ceea ce se întâmplă în lumea așa zisă civilizată. Păi trăim într-o lume, dragii mei, în care s-a creat un sistem care terorizează pe părinți. Nu pot, îmi pare rău că nu pot să mă opresc puțin, că aș sublinea aici câteva, aș trage niște semnale de alarmă în dreptul bisericii noastre, poate cu altă ocazie. Se creează un sistem și încet încet se importă, prin care părinții sunt deposedați de copiilor, iar în țările așa zis civilizate, nu prin spate, direct se fac afirmațiile de genul: copiii sunt proprietatea statului. Oh, deja s-au făcut și la noi în țară și știți cum se pune sămânța. Se aruncă, se lasă la copt și apoi dă fructe. Că doar știm noi cum funcționează. Nu suntem chiar atât de naivi. Ori în momentul în care statul își asumă proprietatea asupra copiilor, au drept să decidă limitele pentru acei copii. Cine este pus în offside într-un asemenea tip de relație? Părinții. Bună oară? A trebuit să ieșim și să strigăm și să ajutăm familia Bodnariu. Acum este rândul altei familii, în așa zise țări foarte civilizate. Și al doilea argument pentru care copiii trebuie să-și cinstească, să-și respecte, să-și asculte părinții, este legea divină. Este legea naturală și este legea divină. Și versetul 2 spune: pentru că este o poruncă. Este o poruncă. Este de fapt porunca 5-a din Decalog. Dragii mei, dragi tineri, poruncile nu sunt negociabile. Poruncile nu se negociază. Poruncile se ascultă. Dar ce este interesant vis-a-vis de această poruncă este o primă poruncă însoțită de o făgăduință, de o promisiune, și anume să trăiești mult și bine sau fericit pe pământ. Pe mine m-a șocat un pic afirmația asta, pentru că vedem copii ascultători care au accidente. Eu am cunoscut copii foarte ascultători care au murit. Și am văzut niște arătări de groază ce fac în lumea asta și îi îngroapă pe el alții. Cum funcționează atunci promisiunea asta? Cum trebuie luată promisiunea asta, ascultă de părinte ca să trăiești este un absolut, în niciun caz, ci are două dimensiuni. Promisiunea aceasta are două dimensiuni. Prima dimensiune pe care promisiunea să trăiești mult și fericit pe pământ este o dimensiune națională, nu individuală. Porunca aceasta dată poporului Israel poate să fie interpretată în felul acesta și trebuie să fie interpretată în felul acesta și se aplică la orice fel de națiune, la noi, la români. Și zice așa: o națiune nu va propăși, nu va continua, nu se va dezvolta dacă se va frânge la un moment dat tipul acesta de relație corectă între părinți și copii, între copii și părinți. Deci națiunile care vor încălca normalitatea și porunca lui Dumnezeu vor fi în decădere, se vor topi, se vor stinge. Uitați-vă deja rezultatele. Într-o generație, națiuni la care ne uitam cu respect de jos în sus și nu-i vedeam până în stele cât erau, într-o generație și-au terminat națiunea. Nu mai există identitate națională acolo, nu mai există valori, e un haos. De ce? Pentru că s-a frânt. Și de aici a plecat, de la distrugerea familiei. Înțelegeți de ce este atâta lovitură, atâta atac împotriva familiei? De fapt, loviturile împotriva familiei vor conduce inclusiv la distrugerea națiunilor. N-ai cum să supraviețuiești ca națiune fără valori structurale, adânci, profunde, acolo unde e nucleul. Nici o națiune nu se poate baza pe orice altceva decât pe familie și pe Dumnezeu, cu siguranță. De aceea, dacă vrea o națiune să prospere, atunci trebuie să așeze din nou în nucleul de bază care este familia, tipul acesta de relație. Respectă, cinstește, ascultă de părinte. Pentru că unde se distruge autoritatea, se topește totul. Autoritatea, dragii mei, pornind din familie, autoritate nu înseamnă dictatură. Așa este în capul nostru, că, domnule, ce autoritate? O, părinții vor autoritate. Dragii mei, autoritatea este coloana vertebrală a oricărui sistem. Dacă scoți coloana vertebrală dintr-o ființă, e un boț de carne fără formă, atâta rămâne. O biserică fără autoritate, o familie fără autoritate, o țară fără autoritate, se prăbușește, pentru că n-are formă. Nu este ținută de nimic în picioare. Și tocmai aici se lucrează, să se distrugă orice formă de autoritate. Păi uitați-vă numai la noi în țară, și nu vreau să fiu critic. Orice tip de autoritate trebuie distrusă. Autoritate educațională, nimic. Păi dar cum vorbesc elevii cu profesorii, mai mare groaza. Mai mare. Păi măi, oameni buni, pe vremea noastră când intram profesori, eram drepți. Drepți! Păi acum, domnule, la menință, dacă nu mă treci, domnule, dacă nu, vezi că îl chem pe unul, și sunt și alimentați de părinți. Iertați-mă! Sunt și alimentați de părinți, părinți care merg la școală, trecem, domnule, de ce ai vorbit așa cu copilul meu? Nu vă nenorociți, copiii, dragi părinți! Nu le luați apărarea! Păi dacă mă trecea pe mine profesoara, mă dădeam mama judecată? Păi mai mult la 7 acasă! Acum, domnule, cum l-a atins un pic imediat? Scriem în ziare, dăm în judecată, să plece pe profesorul. Vă spun de acum cum o să arate copilul ăla în viață. De acum pot să vă spun. De aceea, dragi părinți, atenție! Nu alimentați neascultarea și distrugerea autorității. Îi nenorociți pe copiii voștri crezând că îi apărați. Și orice tip de autoritate nu vedeți că trebuie terfelit. Nimeni nu mai ascultă de nimeni, domnule. Iertați-mă. Este o lege divină care ne protejează. Și a doua dimensiune, pe lângă cea națională, este și protecția personală și individuală. Pentru că promisiunea este atât pentru națiune, dar este și pentru individ. Păi dacă mama îi spune la copil, băi, nu pune mâna, tata îi zice la prunc, nu băga cuiu în priză, ba-l bag. Bagă-l! Odată! Cum să mai trăiești? Înțelegeți? Bun, acum extrapolezi. Nu te duce în grupul ăla. Nu-ți accepta prietenia aia. O, ești învechit. Nu pricepi tu relațiile acum. Eu stare, știu să fac față. Ești copil! Ești copil și în 1 Corinteni 15 cu 33 spune în felul următor. Nu vă înșelați! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. spune-mi cum îți arată grupul și spun care este viitorul tău. Spune-mi cum îți arată prietenii și spun cum vei arăta tu. De aceea este important să ascultați de părinți și când vă spun ce nu vă convine. Regulile inconfortabile pentru voi sunt mari binecuvântări pentru viitorul vostru. Ce să zic, că ascultarea de părinți te ferește de mânia divină, Iacov 4:4. Nu știți că prietenia cu Dumnezeu, cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu? Și încălcarea legii divine va avea consecințe. Și acum aș vrea să ne uităm în al treilea rând, cum arată această ascultare? Cum arată această ascultare de părinți? În primul rând, spune să ascultăm în Domnul. Și atunci, lucrând la, punând împreună mesajul, vine în discuții pe care le-am avut acolo acasă, s-a ridicat problema, discutam și cu Mihaela și cu Sofia, și zice, deci trebuie să ascultăm doar dacă părinții sunt credincioși? Doar de părinții credincioși trebuie, dacă scrie că în Domnul. Păi sunt părinți care nu sunt în Domnul. Ăia nu mai trebuie ascultați. Dragii mei, hai să citim încă un verset paralel care ne va clarifica lucrul acesta. În Coloseni, în capitolul 3:20, cuvântul Domnului spune așa. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Deci, ca să sintetizez, ascultarea în Domnul înseamnă ascultarea în toate lucrurile până la păcat, ca să placă Domnului. Că dacă părintele îți cere să păcătuiești, nu-i mai place Domnului. Acolo, de acolo suferi pentru Hristos. De acolo suferi pentru Hristos. Dar în Domnul înseamnă în toate lucrurile. Deci nu calitatea morală a părintelui îți condiționează ascultarea de el. Nu contează, ci statutul părintelui îți impune respect. Cel mai mare bețiv din lumea asta, dacă este părintele tău, trebuie să asculți de el până la păcat. Până la păcat. Până vrea să spună și ție paharul în mână. A, de acolo nu-i mai place Domnului, suferi pentru Domnul. Există o condiționalitate, da? Deci asta înseamnă cu atenție, complet și continuu. Cu atenție, complet și continuu. A doua caracteristică, ascultarea este necondiționată. Necondiționată. Dragii mei, am întâlnit cazuri în care părinții și-au pierdut autoritatea față de copii pentru că au început să fie manipulați de copiii lor. Știu că este un subiect dificil ăsta și vreau doar puțin să-l ating. Am întâlnit părinți terorizați de condiționalități ale copiilor. Și când am cedat în fața presiunii copiilor, am pierdut meciul. Dacă nu-mi cumperi și mie telefon, eu rămân repetent la... pic la fizică. Pici, dragule! Dacă nu mă trimiți, dacă nu îmi dai și mie... Dragii mei, când copiii condiționează ascultarea și noi intrăm în jocul lor, adio. Am pierdut copilul. Am pierdut copilul. O a treia caracteristică, ascultarea trebuie să fie făcută cu o atitudine corectă. Înseamnă să ai o atitudine corectă față de părintele tău. Ascultați-mă. Voi sunteți într-o generație, generația digitală, spunem noi, da? Sunteți experți acum în gadgeturi, vă mișcați mult mai bine pe computer. Bine, voi nu recunoașteți că voi lucrați bine pe computerele construite de generația noastră. Dar asta e altceva. Vă mișcați bine, da? Adică vă umplă bine degetele. La alții le umplă neuronii. Dacă tot vreți, așa, hai că ne și batem în... Nu, glumesc acum. Ascultați-mă ce vreau să vă spun, dragii mei. Avea respect și asculta de părinți, chiar dacă părintele n-are școala pe care tu ai, n-are aptitudinele pe care tu le ai, nu se mișcă cum te miști tu, nu știe câte știi tu. un copil reușit. Mă ascultați un pic, dragi tineri, copii. Un copil reușit nu este cel care pune în evidență superioritatea lui față de părinte, ci este unul care se bucură alături de părintele, care l-a ajutat să se ducă la un nivel mai înalt decât a fost el. Se vede finețea unui copil care își prețuiește părintele, chiar dacă părintele nu mai are aptitudinile respective. Dar stați liniștiți, ce nu știți este că și părinții voștri au avut aptitudinile pe care voi nu le aveți. Nu intrați în competiție cu părinții voștri, respectați-i, asta e atitudinea corectă. Și am zis cu respect, pentru că cel mai frumos copil și adevărata educație se vede, și nu vreau să fiu patetic, dar nimic mai frumos nu este în viața unui copil decât să știe să sărute mâna zbârcită a unei mame care a tras pentru el, a muncit, a plâns și n-a dormit. Acum este mai ușor să-ți crești copiii, că sunt de toate. Cred că am mai spus lucrul ăsta, nu știu dacă în biserica noastră. Noi am fost 5 frați, 5 copii. Și nu știu cum se făcea că în fiecare duminică mai erau câțiva musafiri la biserică care de fiecare dată nimereau la noi acasă. Eu nu țin minte când am fost copil să fi mâncat numai noi singuri acasă. Tot timpul mai erau câțiva oameni trimiși de Domnul la noi la biserică. Mama avea câțiva pui, câteva găinușe prin curte. Acum nu era du-te și ia doi pui de la Kaufland atunci. Atunci, tot așa, a doua, a treia sâmbătă, prindea mama câte un puiuț din curte și ne făcea supă și cartofi și era carne de la două, trei săptămâni, un puiuț. Știu că poate sună un pic ciudat ce vă spun acum. Tot stau să mă gândesc și n-am nicio explicație. Cum reușea mama să împartă un puiuț, să mâncăm tot și să ne săturăm? Că eram noi 7 acasă și încă vreo 2-3 musafiri, de cele mai multe ori puiul ăla era împărțit în 10-12. Nu știu, aveau mai multe chestii pui atunci, mai aveau pe lângă. Dar eu n-am înțeles un lucru până târziu. Mă aduc aminte ca și astăzi că mama își punea în farfurie ultima, că așa fac mamele, alea pe care uităm să le respectăm. Știți ce rămânea ei? Erau unghiile alea de pui. Rodea ceva la o perniță de aici, dintre degete. Eu am crescut cu convingerea că la mama îi plac unghiile. Eu așa am știut. Că ea și le pune pentru că alea îl plac. Până când am fost mai mare și mi-a venit mintea la cap și m-am gândit la ce a făcut mama pentru noi. Și vă întreb, mai ne trebuie argumente să le respectăm și să le apreciem? Ar trebui să închei, dar dați-mi încă 2-3 minute, pentru că am zis că o să mă refer și la părinți puțin și doar o să sublinez câteva adevăruri, pentru că noi, ca părinți, trebuie să facilităm ascultarea și să nu o împiedicăm. Trebuie să o ajutăm. Putem să facem din ascultarea copiilor un lucru dificil sau mai ușor. Depinde și de noi. Primul, copiii vor respecta părinții care se respectă între ei. copiii vor respecta părinții care ei se respectă între ei. Copiii vor respecta părinții care știu să fie rezonabili. Ce înseamnă să fie rezonabil părintele? Să știe ce poate să-i ceară și ce nu poate să-i ceară. Să nu pună poveri exagerate sau din alte motive. Și o să subliniez imediat care sunt acestea. Știți ce înseamnă să fie rezonabil, să fim rezonabili ca părinte? Înseamnă să le cunoaștem punctele forte și punctele slabe. Și să nu încercăm să-i facem genii în domeniile în care săracii habar n-au. Când ne-a plăcut nouă muzica, trebuie să-i facem cântăreți. Dar săracii n-au telefon deloc. Chinuie și pe ei. Îl facem doctor, că noi n-am putut să facem medicină, că nu a fost voie ca pocăi să mergem pe vremea Ceaușescu la medicină. Numai ingineri ne-au lăsat să ne facem. Dar pe meu îl faci, domnule, nu poate atinge o broscă să o taie. Ce să facă? Să fim rezonabili, să nu le cerem ce nu au. Apoi, să fim rezonabili înseamnă să nu fim perfecționiști. Nu ridica ștacheta exagerat, pentru că vei crește un copil frustrat. Tu ești cel mai bun din clasă, ești cel mai bun la matematică. Mă, va trage copilul ăla niște stresuri, că nu-i cel mai bun. Ești geniu. Nu-i. Când perfecționistul ridică ștacheta aici și copilul e aici, toată bucata asta dintre ce-i pompăm în cap și ce-i el se va răsfrânge ca frustrare, va avea nesiguranțe în viață, va fi instabil, va reacționa. Trebuie să fim rezonabili, să nu învățăm să intre în competiții numai de dragul competiției. Nu vânați doar greșelile copiilor. Puneți în evidență reușitele lor. Dacă vrem să fim respectați, nu fiți ăia care tot timpul ne începem propoziția în dialogul cu ei, atenție, cu cuvântul, cu particula, nu. Este o chestiune în noi, parcă și în psihologia noastră națională, avem negativismul ăsta, totul începe cu nu. Cu nu. Nu vâna doar greșelile. Încurajează-l unde e bun, unde reușește. Apoi, nu fiți inconsistenți. Ce înseamnă asta? Nu schimba regulile de la o zi la alta. Dacă nu mănânci tot din farfurie, nu ai iPad-ul astăzi. Da? Și ieși din cameră și vine ălălalt și îl dă. Și îl dă. Zice, lasă. Hai că s-o dus mai cât a zice. Noi bărbații, zice, în casă. Noi. Nu fiți inconsecvenți cu regulile din casă. În primul rând, cei doi, dar nici de la o zi la alta față de el. Pentru că ne norcim și le spunem că nu funcționează. Nu fiți neglijenți cu copiii, nu-i idolatrizați, Doamne, zeu din casă. Nu vă idolatrizați copiii, nu-i manipulați, nu-i întărâtați și nu vă sabotați autoritatea unul celuilalt. Ascultați-mă, nu doar la Doamne mă refer acum, că și la bărbați. Dar de cele mai multe ori relația funcționează așa, empiric. Da? Relația funcționează ceva de genul, dacă vine tata și spune, astăzi nu se face asta, sau astăzi se face asta, și mama vine și spune, no, las acum numai, ascultă-mă, l-ai terminat pe tată pentru totdeauna. Viac pururi, copilul ăla nu va mai avea tată. Viac. I-ai călcat autoritatea tatălui în fața copilului, ți-ai pierdut pentru totdeauna tata din casă. Nu vă sabotați autoritatea în fața copilului. Ci noi trebuie să învățăm să iubim cu căldură, cu responsabilitate și cu instruire. Cu căldură, cu responsabilitate, care implică și disciplinare, dar nu mă mai opresc la ea, și cu instruire. În Luca, în capitolul 15, ne este prezentată o familie cu doi copii. Unul era pierdut afară, altul era pierdut în casă. Și unul și celălalt a avut nevoie de ajutor. Pe cel plecat, dragă părinte, așteaptă-l. Iar pe cel pierdut în casă, instruiește-l. Iar tu, dragul meu, tânăr sau copil, dacă ești plecat sau pierdut și n-ai înțeles că trebuie să-ți cinstești, să-ți respecti, să-ți asculți părinții, am un singur cuvânt pentru tine. Vino acasă. Amen.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Implică-L pe Dumnezeu. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Iacov 1:6. Anul trecut am vizitat școala biblică din Wales, în care Rhys Howells și echipa lui de mijlocitori s-a rugat și a postit în timpul celor mai negre zile ale celui de-al doilea război mondial. În perioadele de rugăciune, Dumnezeu i-a dat pur și simplu indicii pentru spargerea codurilor de comunicații ale inamicului, lucru ce a permis aliaților să le intercepteze planurile. Maurice Fry, primul meu traducător în Franța, era un detectiv și un creștin dedicat. După ce guvernul a încercat fără succes ani de zile să prindă una dintre cele mai mari bande de traficanți de droguri din țară, el a decis să se roage și să postească pentru această problemă. Și Dumnezeu i-a arătat ascunzătorile lor, sistemul lor de acțiune, l-a condus spre liderii bandei și în câteva săptămâni operațiunea a fost încheiată. Iacov scrie: dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Nu lăsa pe Dumnezeu la biserică și nu-l limita în momentele de liniște. Pavel spune: rugați-vă neîncetat. Ori clădești un zid, mulgi o vacă sau închei o afacere, inima ta poate fi în comunicare permanentă cu Dumnezeu. Când trăiești în acest fel, interacționezi cu înțelepciunea Lui, bunăvoința și puterea Lui. Ascultă! Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Vorbește azi cu Dumnezeu!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 20-lea. Își aducea aminte totul, ca și cum doar cu o zi în urmă trăise. Sentimentele de atunci, deși trecuseră atâția ani, emoțiile puierile nu erau nici acum, maturi fiind străine. Încetinii când trecu cu mașina prin dreptul gării. Același tren, la aceeași oră ca odinioară, oprise în stație. Trenul acesta, parcă din adins, numai pentru păstrarea aducerilor aminte vii neatinse, nu schimbase ora de sosire. Furat de gânduri, opri. Rămase cu privirea în gol. Aici se întâlniseră pentru prima oară. De bordura aceasta, ea, îmbrăcată într-o rochiță dantelată, se împiedicase fugind în întâmpinarea mamei ei. În acea zi își serbase ziua de naștere, iar astăzi se împlineau exact 15 ani de atunci. Amănunte din viața sa, petrecute doar cu câteva luni în urmă, i se risipiseră din memorie, dar ceea ce trăise atunci, creierul păstrase cu sfințenie, parcă totul înregistrat ca și cum ieri se întâmplase. Zâmbi când își aminti cum, în urmă, în drum spre casă, manifestase din cauza orgolului rănit o comportare violentă față de micuța nevăzătoare. Ce naivi sunt copiii! Nici nu-i trecuse lui prin minte că în lumea aceasta ar putea exista oameni care să aibă ochi și totuși să nu vadă. Râse amintindu-și. O acuzase că își bătuse joc de el pe seama infirmității părinților, care nu i-ar fi putut oferi ca ai ei un tort minunat de ziua lui. Dar cât de repede ura lui, aflând că

0: și ea făcea parte din lumea lor, se preschimbase în cu totul alte sentimente, exteriorizate prin dăruirea cățelușului cu cheiță, gest care o și cucerise. Și zâmbetul de amuzament, analizând cât de mult se schimbaseră de atunci în decursul anilor, se transformă într-unul nostalgic, amestecat cu tristețe, dar și oarecare durere pe care el nu voia să o accepte. Lumea care roia acum în jurul lui îl califica drept un dur, un om stăpân pe situații, un triumfător flegmatic față de problemele vieții. Podiumul pe care urcase pentru a ajunge pe aceste înălțimi era exact cel râvnit, idolatrizat de toți, banii. Cu banii, porțile care odinioară îi se închiseseră crud, nemilos, îi se deschiseră atât de mieros în față. Numai una singură îi se închisese controversat, bizar, motivul fiind același fundament al accesiunii lui. Ce întortocheate sunt căile vieții, lupți și câștigi idealuri ce ți se par de neatins, dar pentru toate trebuie să plătești un preț. Iar, se dezmetici deodată când gândea el, o alterată sensibilitate încerca să-l fure în mrejelei. Este imposibil ca Adina să-l prefere pe Alin în locul meu. Știu că mă iubește, nu se poate ascunde oricât se străduiește. Dacă istoria de acum 15 ani se va repeta și o voi cuceri cu cadoul meu, voi fi cel mai fericit om. Ce-i drept, în ultima perioadă nu mi-am făcut timp să fim împreună. O zi rătăcită în altă parte, în lumea afacerilor, înseamnă pierdere de bani și nu am putut să-mi permit. Am făcut totul pentru ea, să-i ofer un viitor strălucit. Cadoul de azi o va ajuta probabil să înțeleagă realitatea, să se dezmeticească. Pentru materializarea visurilor idealiste este nevoie de materie. Materia e indispensabilă idealismului. Ajunse în fața porții casei de la țară unde Adina își serba ziua. Auzind mașina, părinții ei îi ieșiră în întâmpinare. Îl așteptau. Emi nu avea cadouri doar pentru Adina. Deschise cu emfază portbagajul. Ieșiră și câțiva dintre invitați prieteni de Adina în curte. În ușa bucătăriei de vară, cu mâinile pline de cremă pentru prăjitură, ștergându-se de șorți, apăru și Ana. Ochii îi sticleau de mândrie, privind-o pe Amalia cum deretică pentru a face loc lăzilor de suc. În scurt timp, masa se umplu de bunătățile aduse de fiul ei: șuncă, mușchi file, salam din cel mai scump, icre negre, 4 torturi mari, făcute ca pentru nuntă, cutii de ciocolată, arahide, cutii cu nectar, cașcaval și brânză topită de cea mai bună calitate și fructe exotice. Vai, ești grozav! Exclama mereu Amalia în timp ce despacheta. Dar nu trebuia! Astea costă o mulțime de bani! Nu, nu se poate așa, trebuie să plătim și noi, mai adăugă din politețe, dar cu inima strânsă, știind că, având în vedere câte cheltuieli făcuseră, nu mai avea un chior. Extraordinar, se miră ea când aduc cu ochii de icrele negre. Dar așa ceva, numai o singură dată în viața am mâncat. Eram în Budapesta și acum... Unde ai găsit și oare cât de scumpe au putut fi? Nu, e prea de tot. Asta chiar e prea mult. În mintea ei, având în vedere viața care era atât de scumpă, icrele negre puneau capac ideii de risipă. Dar nu se exprima așa să nu jicnească. Doar atât putea repeta. Prea de tot. Prea de tot. Nu știu cum o să ne putem revanșa cumva. Când Adina împărțea toate dulciurile cu mine, m-am gândit eu așa? Oh, atunci erau alte vremuri, ne permiteam mai multe, acum însă... Ana o privea cum își frângea mâinile. Asemenea fiului ei, gândul îi zbură în urmă cu 15 ani. Ce construcție sufletească asemănătoare cu a lui avea și ea, dar nici unul din ei nu realiza lucrul acesta. O invidiase pe Amalia, la început pentru frumusețea ei feminină, pentru perfecțiunea trupească, dar apoi... Multă dreptate avusese să o considere mai dezavantajată de soartă pentru infirmitatea unicei fetițe. Nu se poate spune, Adina frecventa o facultate, era admirată de toți, dar ce folos? Se putea face comparație cu realizările fiului ei, un om fără infirmități, chiar dacă, să zicem, nu era atât de genial ca ea, La ce folosește genialitatea într-o lume în care nevoile materiale își spun clipă de clipă cuvântul, își pun amprenta în calea fericirii? Fără să vrea, Ana zâmbi cu satisfacție și mândrie nemărginite. Sălta inima în ea de bucurie, văzându-și cu ochii visul împlinit. Uite la Amalia, cum tremura toată în timp ce desfăcea darurile cu satisfacție și oarecare jenă. A observat ea, de când Emanuel urcase pe treapta societății, cum ceilalți îl priveau altfel, stingheri parcă. Iar ei îi făcea o nemărginită plăcere că fiul ei, pe lângă faptul că avea mulți bani într-o societate în care majoritatea de-abia se târa financiar de la o zi la alta, știa să investească la locul și momentul potrivit pentru a demonstra acestei lumi care odinioară o călcase în picioare, o zdrobise, își bătuse joc de ea, superioritatea. Suferise, răbdase ea multe din partea copilului ei, dar visul revanșard față de lume și viața ajunsese să-l trăiască aievea. Se îndreptă spre masă cu gândul euforic de a atinge, sub pretextul că vrea să ajute, toate cele aduse de el. Le mângâia cu o bucurie bolnăvicioasă în timp ce inima ei tresălta de atâta satisfacție. Mai presus de toate aceste nimicuri, cum se exprima el, fu cadoul pe care el îl adusese Adinei. Costase, apreciau toți uimiți, cel puțin cât o mașină bunicică. Era un computer adus din străinătate special pentru nevăzători. Atina rămăsese fără cuvinte, nu știa cum să reacționeze, ce să creadă. Era o minunăție. Ea niciodată nu acceptase de la el vreun ajutor financiar, iar el se temuse de reacția ei în fața acestui cadou foarte scump. Cei drept, îl mustrase pentru că cheltuise atâția bani, dar frenezia în fața acestui obiect atât de mult visat biruia orice alte prejudecăți. Redevenise parcă acea copiluță entuziasmată, cucerită de cadoul lui, cum se petrecuse cu 15 ani în urmă. Fața îi era aprinsă de satisfacție în timp ce el, pus cât de cât în temă dinainte, o ajuta să exploreze tainele computerului. Și toată asistența era uimită, absorbită. Se îngrămădeau toți buluc la masa unde stăteau ei. Pentru el însă nu mai exista nimeni altcineva în această încăpere decât el și ea. De fapt, trebuia din când în când, cu un sentiment neplăcut, să-și aducă aminte că aici, pentru că nu putea sta în picioare ca toți ceilalți în jurul computerului, mai era și Alin. Pe fața lui stăruia o expresie ciudată atunci când ridica ochii și îl privea țintă. Ar fi vrut să dibuiască în căutătura lui măcar o fârmă de gelozie, dar cu totul alte sentimente, ceva nedeslușit îl stăpânea în acele momente. E gelos, dar știe foarte bine să se ascundă, hotărâ el ca o ușurare. Asta este, iar gelozia aliată cu prefăcătoria e și mai mizerabilă. Îl surprinse de câteva ori, învăluind-o cu o privire de admirație nemărginită pe iubita lui. Oarecum îndrăznea hidosul acela meschin să spere măcar la iubirea acestui geniu, care în fond era, da, era o femeie fină, drăguță. Atâtea femei treceau zilnic prin fața ochilor săi pe stradă, îmbrăcate în așa fel încât să atragă privirea bărbaților. Colegii lui de afaceri comentau pe seama fiecărui amănunt al perfecțiunii feminine, al îmbrăcămintei. Clădind în mintea lui și așa vulnerabilă la ideea perfecțiunii, o idolatrie a esteticii, a modernismului. Dar iată că totul, în fața acestei micuțe, cu mâinile fine, fața ascuțită, nasul în vânt, pistruiate, fără a mai lua în considerare ochii stinși, se prăbușea. În prezența ei, departe de acea lume, de concepțiile ei, era parcă un alt om. Îl frământase ideea, dacă era posibil, unul ca el să poată iubi cu adevărat o femeie ca ea. Ar fi vrut ca o izbăvire, ca răspunsul să rămână mereu același, o obsesie din copilărie, nimic mai mult. Dar iată că acum, această obsesie în carne și oase, fiind aievea lângă el, în mintea lui trezea același realism neîndurător și totuși plăcut. O iubea. Nu avea fusta scurtă, la modă, nu era nici fardată. Nimic seducător nu putea culege de la ea, nici măcar o privire desfială, care totuși are și ea pentru fetele cu minți vraja ei, stârnind în ființa bărbaților reacții ciudate, dar plăcute. Pentru el era suficientă atingerea umărului ei, căreia îi simțea tresărirea, să se simte nespus de fericit. Nu de mult timp, în cameră intrase și Ana. Îi sfredelea cu privirea, nimic nu-i scăpase. Pe chipul ei stăruia o umbră întunecată și rău vestitoare, dar și o expresie de mare suferință. Fiul ei ajunsese departe, dar pentru a îmbunătăți ei viața, ce făcuse? Nu-i vorbă, întotdeauna le dădea bani, îi ajuta. Dar îi făcuse ei vreodată un cadou ca Adinei? Nu avusese pretenția la o asemenea scumpete, dar să-i arate măcar jumătate din iubirea pe care el i-o arăta azi Adinei. Toate ca toate, însă scena care se petrecea în fața ochilor ei îi aducea la lumină un dezastru pe care ea îl crezuse de mult evitat. Era clar că el încă o mai iubea. Dacă s-ar căsători cu ea, ar însemna să alunece din nou în mocirla rușinii și înfrângerii. Nu, era imposibil, o nebunie ca el să accepte în condițiile de acum o așa umilire. Dar ea nu va lăsa ca lucrurile de acum să decurgă astfel. Știa ce să-i spună, cum o făcuse întotdeauna pentru a-i deschide ochii. Părăsi necăjită camera. Cele petrecute apoi dovediră că frământările ei fuseseră neîntemeiate. După ce Adina se sătură de computer, se mută lângă Alin. Indignat, Amy reuși să-și facă și el într-un târziu loc lângă ea. Când vorbea cu el, observă că vocea ei avea un timbru de stingherială, un tremur nervos, iar trăsăturile feței se crispau. Când se întorcea spre Alin, fața ei se însenina, zâmbea, trăsăturile ei se relaxau. O cunoștea pe Adina, nu era ceva forțat. Ea exterioriza exact ce era în sufletul ei. De ce? Doar cu câteva minute în urmă fusese cu totul altfel. Ceea ce îl indispunea cel mai tare era faptul că începuse să descopere, fără să vrea, la Alin, pe care îl considerase un biet idiot infirm, calități copleșitoare. Din cutia de sub scaunul unde își găsise el locul, ieși la suprafață primul indiciu că Adina ar avea totuși motive să iubească un om ca Alin. În cutie era un flaut. La solicitările celor din jur, Alin cântă. Cântă mai întâi la flaut, apoi cu vocea. Se derula parcă o nepotrivire a firii, ca de pe buzele acelea grețoase să iasă asemenea sunete magnifice. Era parcă vorba de o vrajă din misterele căreia se întruchipa un alt Alin. Sufletul lui de-abia acum se deslușea lumii din jur în toată splendoarea, prin cuvintele tremurate dumnezeiește, strălucitoare prin mesajul transmis. Iubire, blândețe, bunătate. Tocmai aceleași stări la care el tânjise să ajungă pentru a fi așa cum îl dorise Adina, dar eșuase. Iar acum, iată că un altul, un infirm, care trebuia sprijinit pentru a păși prin aceste stări de spirit, cucerea piscurile la care el râvnise. Niciodată el nu putuse, asemenea lui Yemi, să o conducă pe Adina pe dealuri, nici nu va putea vreodată din pricina infirmității, dar prin cântecul lui aducea în casă natura, păsările, susurul apelor, ciripitul păsărilor. Și Dumnezeu era în ele. Munți înalți semeți cu brazi plini de nămeți, vântui adia și parcă așa spunea: Doamne, cât de mare ești și cât ne iubești! Oceanul îndepărtări își poartă cântunzări, iar pescăruși în zbor îngână încetişor: Doamne, cât de mare ești și cât ne iubești! În adânca noapte, stele pline de șoapte în feria lor licăresc ușor. Eu mă alătur lor și într-un mare cor îți cântăm cu dor: cât de mare ești! Nu, nu se putea înșela. Sufletul lui era plin de Dumnezeu, în străfundurile lui recunoștea că asta înseamnă adevărata valoare și nu numai atât, știa că și ea gândește la fel. Era prea greu de suportat. Cu ochii fixați pe chipul plin de fericire al Adinei, în timp ce murmura și ea în șoaptă versurile cântării, simți cum îl cuprinde o suferință cumplită. Apoi, acea suferință fu înnecată de valuri de mânie, indignare, gelozie. Alin cânta încă atunci când emisia plecă asupra Adinei, șoptindu-i ceva, dar ea îi dădu un răspuns evaziv, părând a se necăji că este deranjată din plăcuta ei audiție. Atunci, el nu se mai putu stăpâni, își pierdu puterea oricărui raționament logic. Am cerut doar să-mi acorzi puțin timp, nimic mai mult, doar atât, însă tu îl preferi pe maimuțoiul ăsta. Izbucni el isteric, cu fața palidă și răvășită de mânie, dar și de rușine. Avea puterea să-și mai dea seama de comportamentul lui ridicol, era totuși în societate. Se ridică împingând scaunul, așa încât acesta se răsturnă pe spate. Cu fața transfigurată, aruncând o privire jenată în jur, reuși să-l ridice de jos. Dar cine știe cum, grăbindu-se să părăsească încăperea care devenise un ring al înfrângerii, reuși să răstoarne iar scaunul. Asta îl făcu să se piardă cu totul și înjură atât de abject, încât una din fetele invitate, colegă de facultate cu Adina, își puse mâna la gură și exclamă de uimire și jenă. N-are voie omul să se enerveze. Se apără el cu o voce răgușită care parcă nu era a lui și ieși iute, trântind ușa cât îl țineau puterile. Lividă, tremurând toată, bâșbâind și împleticindu-se de toate, Adina, condusă de Alin, reuși să-l ajungă când tocmai se pregătea să urce în mașină. Nu înțeleg, nu înțeleg, de ce? Îndrăznia. De ce? Yemi vrut să spună ceva, dar se opri. O clipă doar, pentru că acel vulcan interior pe care avusese un moment luciditatea să nu-l lase să izbucnească, învinse puterea lui de stăpânire. De ce? Pentru că îți place de caricatura asta de om. Ți-ar place, nu, să pui mâna pe ea, idiotule? Și înjură. Era pentru a doua oară astăzi când o făcea în fața ei. Cât ar fi vrut ca ea să nu știe niciodată cu ce limbaj vulgar se alesese împreună cu goana după bani. Își imaginase de multe ori cu groază ce rușine ar fi putut îndura ca ea să-l audă vreodată cum vorbește. Pe el, care îi citise cele mai mari opere literare și se luau la întrecere în ce privește vocabularul elevat. Dar degradarea lui se dovedea acum atât de mare, încât îi se părea normal să rostească aceste cuvinte pentru a lovi din plin în ei cu scopul de a se răzbuna pe amândoi. Atitudinea lor a amândurora, parcă se înțeleseseră astfel să îl tortureze, calmă, reținută, îl contrarie și mai mult. Dădea curs dezlănțuirii mâniei, geloziei, care acum îl orbea cu totul și pe măsură ce șuvoiul cuvintelor grele ieșea la suprafață, majoritatea țintind în Alin în aspectul lui fizic respingător, el căuta ca o satisfacție, măcar atâta satisfacție, să vadă aprinzându-se în ochii celui apostrofat cea mai mică scânteie de ură, mânie, sentimente asemănătoare cu cele care îl chinuiau pe el. În sufletul lui, ce ciudățenie, rod al minții tulbure, se vedea ca unul care ajunsese parcă a implora milă prin însuși faptul că aștepta din partea inamicului o strategie ca a lui. Însă, oricât se strădui, scotoci cu deamănuntul în adâncurile ochilor lui Alin, nu găsi nimic, absolut nimic din ce căuta, dimpotrivă, ceva care aducea milă, îngăduință și... Nu, asta era prea de tot. Compasiune? Orice altceva, dar nu asta, pentru că îl ucidea, era o sfidare. Amuțit deodată, strivit, stors. Sfidarea aceasta îi arunca în față ideea că era lipsit de scrupule. În clipele următoare, o altă remarcă-i fu direcția gândului. Îl conduse către o altă stare sufletească. I se păru că dacă ochii ei ar fi putut spune ceva, luminile lor ar fi avut o strălucire geamănă cu ochii lui Alin. Visul lui fusese să poată purta el în ochi zenitul personalității ei. Dacă ar fi avut prilejul în aceste clipe să se privească într-o oglindă, ar fi spart-o cu pumnul, descoperind cât de mare era întristarea. Da, sufletul lui devenise străin de al ei. Era un insensibil, un mizerabil, un adept al materialismului, unul care niciodată nu s-ar fi putut întoarce la viața dinainte, îngrădită, slujind o viață întreagă unei infirme. Nu, cu Alin era cu totul altceva. Făcea parte din aceeași lume care le dădea aceleași afinități, sensibilități, se completau unul pe altul. Și atunci, el pentru ce mai lupta? Inconștiența situației îl aduse într-o amară derută. Am greșit, se auzi deodată de pe buzele lui, dar se simțea că erau cuvinte precumpănite în acele momente de tăcere. Voi vă potriviți unul cu celălalt, eu sunt doar un impostor. Nu-i așa, Adina? Pentru... Dar de ce plângi, Adina? Din reflex, făcu înainte câțiva pași pentru a o lua în brațe, s-o aline, cum făcuse de atâtea ori când, fugind pe dealuri, fetița lui dragă căzuse și se lovise ori călcase pe o viespe sau în vreun spin. Dar până să ajungă la ea, locul îi fu ocupat de Alin. Își așezase capul pe pieptul lui, se sprijinea de el, uitând că el însuși, ca să stea mult în picioare, trebuia ajutat. Pe chipul lui se vedea că se luptă cu neputința fizică, doar ca să o poată susține pe ea. Picioarele și mâinile îi tremurau de încordare, dar nu voia să cedeze. Ce forță teribilă îi dădea putere să se depășească pe sine, doar pentru a-i dărui un gest al iubirii. Iar ea, cu siguranță, în aceste momente de cumpănă și întristare, nu realiza. Emi știa de la mama lui ce înseamnă asta. Cât de mult se autoapreciase pentru cadoul costisitor ce îl făcuse, dar iată că aici, în fața ochilor lui, un altul dăruia mai mult. Ce ironie! Nimic spectaculos ca în cazul computerului, dar mult mai valoros, mai înalt. Oare de ce tocmai lui era dat să observe această scenă? Alin o făcea numai ca să-și bată joc de el, să-și ia revanșa pentru că majoritatea timpului ea îl petrecuse alături de el, fascinată de computer. Cum putuse să-l aprecieze mai înainte? Cum stătea încordat, trăsăturile feței se urâțiră și mai mult. Era parcă o scenă din Frumoasa și Bestia. Nu o putea suporta pe Adina în brațele acestui hidos. Primul impuls fu să-l dea la o parte și să-și ia locul care îi se cuvinea. Cu un deget, dacă l-ar fi împins, s-ar fi prăbușit la pământ. Se stăpâni totuși și fără un cuvânt, în timp ce Adina încă mai plângea, iar el nu putea să înțeleagă de ce, dar nici modul lui de a reacționa, total contrar voinței, ca și cum o putere nevăzută l-ar fi teleghidat, urcă iute în mașină. Goni spre ieșirea din sat, deși plănuise să mai rămâne cel puțin încă o zi. Prima jumătate de drum o parcursese mecanic, cu mintea amorțită, fără puterea de a mai analiza ceva. Își impunea să nu se mai gândească, dar până la urmă cedă. Era ca și cum fusese pusă o stabilă și dintr-o dată clocotul de ape o dărâmă și talazurile tot mai furioase se revarsă, inundă totul. Rușine, indignare, orgoliu rănit... În valuri, ca o plută salvatoare, era dragostea pentru ea, dar când se apropia să se agațe de ea, curentul îl trăgea și mai la fund. Descoperea că numai ea era cauza nenorocirii lui. Suferea că îi stricase bucuria zilei de naștere, că se comportase ca un necioplit. Simțea că o urăște numai pentru că din pricina ei el trebuia să sufere. Se dezobișnuise cu gustul amar al suferinței. Și ce sentimente neplăcute să se chinuiască el cumplit pentru niște vorbe pe care le rostise, când în viața mundenă era normal să te comporți așa. De fapt, aceste mustrări de conștiință îl supărau numai fiindcă presimțea că astfel o pierduse pe ea. Probabil îi părea rău că o pierde, nu pentru că o iubea cu adevărat, ci pentru că un altul, inferior lui din toate punctele de vedere, o câștigase. Mândria, ambiția, crezul că îi se cuvine totul în lume dacă are bani, și acestea erau marile, nestăvilitele talazuri care înnecau frumusețile sufletului lui.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

și mai văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

știa că-n față-i stă o șerfă de adus. Dorești și ucenicii să îl ajute-n rugăciune.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încingeți sabia, podoaba și slava, dar slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Primele patru versete din Psalmul 45, ascultăm grupul Speranța împreună cu puiul Chibici, ești cel mai frumos.

Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu, olarul care ne-ai întocmit, suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale, Isaia 64:8. Mâinile Tale de olar, cânt acum Cosmin Avram și Denis Laurenciuc.

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. 1 Ioan 1:6.

Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine, spune Pavel în 2 Corinteni 12 cu 9. Harul tău în încercarea grea, cântă acum Naomi în state.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 24 iulie 2026, la ora 20, mai exact peste 6 minute, un scurt program de poezie creștină, la ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 24 iulie. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat Al treilea pas, la 22 întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine, iar la 22 și 30 de minute încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Vremuri grele, cântă grupul Har din Cer până la ora 20. Să aveți un weekend binecuvântat!

Cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 16 cu versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Calea Domnului. Sunt în viață multe drumuri. Poți în ele să te încurci. Unii merg pe drumuri drepte, alții pe cărări cu stânci. Sunt cărări bătătorite, dar sunt și drumuri cu spini. Sunt cărări ce duc spre locuri pe unde cresc doar mărăcini. Unele sunt cu pietroaie, altele sunt noroioase. Mulți mărșăluiesc prin lume pe căi largi, dar întunecoase. Harta căilor vieții, ce diversă ni se pare, deși toate par cu țintă, în final duc la pierzare. Este însă o cărare absolut deosebită. Ea față de celelalte are țintă diferită. E îngustă, dar e dreaptă și numai în sus te duce. Se numește pocăință și pe ea ajungi la cruce. Este plină de lumină, căci Iisus e far pe ea. Puțin sunt ce o apucă, căci la mulți le pare grea. Dar nimic nu îi înspăimântă pe acei ce spocăiți. Și deși pe drum au piedici, totuși cântă fericiți. Și când ploi pe această cale, furtuni sau arșițe vor fi. De nimic n-or duce lipsă, căci Iisus îi va însoți. Și tot el va fi acela ce va da cuvântul sfânt, drept hrană duhovnicească celui ce va fi flământ. Azi ți se oferă harul, ție celui ce mă asculți, care mergi pe o cale largă împreună cu cei mulți. Și dacă respingi chemarea să primești mărețul har, s-ar putea ca niciodată să nu ți se ofere iar. S-ar putea chiar azi sau mâine din viață ca să treci. Vei da ochi cu veșnicia și vei fi pierdut pe veci. Nu ne socoti prilejul, harul încă nu ți-e luat. E o clipă de răscruce, dar mai poți să fii salvat. Spune chiar acum: Iisuse, vreau să merg pe calea ta și ca să o cunosc mai bine, luminează ființa mea. Vei cunoaște adevărul și vei fi eliberat. Vei vedea calea plăcerii cât de mult te-a înșelat. Crist te va lua de mână, te-a purta necontenit și vei înțelege atunci când un om e fericit. Amin.

crez. Când oamenii m-au părăsit și necazul mă copleșea, doar tu la mine ai privit cu ochii tăi ce apără lumea. Din furtuna de greutăți m-ai scos cu sufletul curat și ai făcut ca alte dăți ce am greșit, tu m-ai iertat. În lumea asta ce îngăduiești, când fiecare se are doar pe sine, nu cred în aur, zei sau povești, toate sunt

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 iulie.
1: În anul 1802 s-a născut scriitorul francez Alexandre Dumas, tatăl, autorul celebrelor romane istorice Cei trei mușchetari, Regina Margot, Contele de Monte Cristo.
0: În 1945, în timpul desfășurării conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman l-a informat pe Stalin despre producerea din SUA a bombei atomice. În 1955, prima conferință interamericană la nivel înalt asupra apărării, organizată de Pentagon, la care au participat delegații din SUA, Canada și din alte 32 de state din întreaga emisferă nordică, cu excepția Cubei.
1: În anul 1970 s-a născut Jennifer Lopez, actriță și cântăreață americană.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

încerc să

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de... În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Și așa cum spune cartea profetului Isaia, Domnul să-ți fie desfătarea. Așa a pus și Bach acolo în cantata lui, Domnul mi-este bucuria. Și un sabat fără bucuria aceasta în sufletul nostru nu are cum să fie sabat. Bine, dar dacă trecem printr-o situație mai rea, mai grea, mai așa, cum să mai fie sabat lucrul acesta? Ne bucurăm chiar și în mijlocul necazurilor noastre, ne bucurăm și la marginea mormântului, când ducem pe cineva drag acolo. Ce ne e mai scump în ochi, așa cum a fost cazul lui Ezechiel. Ne bucurăm și acolo. Și acolo există un motiv pentru care stăm înaintea lui Dumnezeu cu bucurie mare. Ne uităm dincolo de lucrul acesta. Ați observat că Pavel spune, a venit o situație în viață în care ne luasem adio de la viață. Am crezut că e terminat totul. Și mulțumim lui Dumnezeu, spune el, ancorasem deja dincolo de mormânt, ancorasem în învierea morților. Nu mai credeam că mai scăpăm. Chiar am vorbit aici cu cineva despre socrul meu, că doctorul a spus că am 3 zile mai trăiește. Au trecut 30 de ani de atunci. Doctorul acela a murit de mult, sărmănuțul. Socrul meu are 95 de ani. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta și doresc din toată inima ca acest cuvânt care îl învățăm cu ocazia aceasta să meargă cu noi, dar și să întâmpine în sufletul nostru o adevărată problemă noastră. Nu vreau să fie o predică aceasta. E vineri seara, de obicei, vineri seara ne luptăm cu somnul. Asta e marea noastră problemă și în această seară aș vrea să ne luptăm cu Domnul. Așa cum s-a luptat Iacov, să ne luptăm cu cuvântul lui Dumnezeu și să nu lăsăm să plece de la noi acest cuvânt până când nu vom primi binecuvântarea. Tema din seara aceasta, deci, poartă titlul Al treilea pas. De obicei, când vorbim de mântuire, pierdem startul. Pierdem startul. Și începem cu noi. Fie eu sunt bun, postez de două ori pe săptămână, așa cu asta începem, sau începem cu cealaltă, eu sunt rău, sunt așa, sunt pe dincolo, începem cu ăsta, ăsta e un start greșit. Dar cu asta începem, ăsta, de obicei acesta e primul pas al nostru. Pierdem startul și degeaba alergăm noi tot maratonul dacă am pierdut startul. Nu îl recunoaște nimeni, ce domne ai plecat înainte să, da, să ai plecat rău. Bun, o altă primejdie ne paște. Cei mai mulți se pierd pe drum, așa cum s-a întâmplat cu Israel. Au ieșit din țara Egiptului și nu au intrat în Canaan. Au murit în țara nimănui. A fost groaznică tragedia aceasta prin faptul că nu era necesară. Nu era nevoie să se meargă pe acolo. Nu era nevoie să se întâmple așa ceva. Dar s-au petrecut toate aceste lucruri. Iar după ce au intrat unii dintre ei, s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu. În seara aceasta vom învăța noi că pe drumul mântuirii noastre sunt trei pași principali și vom merge la Scriptură. Vom învăța împreună din epistola lui Pavel către Filipeni. Și aș vrea să vă întreb, fără să vă uitați în capitolul 3, toată lumea știe pe din afară, toate le-am socotit ca un gunoi, pentru el am pierdut toate, știm textul ăsta pe din afară și noaptea putem să-l recităm în somn. Că așa mă gândesc la socrul meu, că el a fost în comă, am stat 3 săptămâni pe un scaun acolo la spitalul de urgență, după aceea la Carol David în București, era o iarnă de te zbura de jos și dânsul era în comă. Și se trezea câte un minut pe zi, așa, două, și recădea în comă. Nu mânca nimic, nu bea apă. I-am șters buzele cu un pic de apă, așa ce s-a putut. Ce credeți că făcea el în acest un minut când se trezea? Cum deschidea ochii? Primul lucru pe care odată îi se lumina fața și spunea, ce bine îmi pare că m-am botezat, da, și recădea. Păi nu zici nimic de soacra, de copii, nu ai nicio treabă. Un singur lucru are importanță într-un astfel de moment, legământul lui Dumnezeu. Și textul ăsta sunt convins că am fi în stare să-l repetăm noaptea, dacă ne-am trezit din somn cineva și ne-ar zice primele 2-3 vorbe, l-am spune mai departe. Dar acum, fără să ne uităm în carte, aș dori să știm care sunt cei 3 pași
ai mântuirii și care este al treilea pas, care este capital, care e total. Și deci nu ne uităm în carte, cine poate să spună, deci primul pas, le-am socotit ca un gunoi, am pierdut toate, gândiți-vă la textul acesta, e nevoie să-l citim? Îl citim. Filipeni 3:7. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și spune El și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și cuvântul continuă după aceea, să-L cunosc pe El și ăsta e pasul 1, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, pasul 3, și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Aceasta este ținta finală. Acum, o luăm de la capăt. Pasul 1 a fost, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca gunoi. Care este pasul 2? Cine ne spune care este pasul 2? Observați. Înseamnă că predica din seara aceasta este necesară. Mă bucur foarte mult. Mă bucur foarte mult. Nu știu dacă liniștea noastră este bineînțeleasă, dar mulțumim lui Dumnezeu că este. Deci pasul 1 este acesta, da? Pentru le socotesc toate ca un gunoi, pentru El am pierdut toate, continui în starea aceasta, n-a fost un impuls de moment și acum îmi pare rău că vai, le-am socotit ca un gunoi. Nu, continui, spune El, și acum continui să privesc și să văd aceste lucruri ca un gunoi. Pasul 1 ăsta este. Care e pasul 2? Cine spune care e pasul 2? Hai, deschideți cartea, și toată lumea care are carte, deschideți cartea. Cineva, dacă ar putea chiar să afișeze textul aici, care este pasul 2? Filipeni, capitolul 3, și începând de la 7. Bun. Așa, care este pasul 2? Hai, gata, haideți să nu pierdem prea mult timp. Atenție, pasul 1 este, pentru El am pierdut toate, le socotesc ca unul. Foarte bine, continui să zic așa. Pasul 2, cum să nu fiu găsit? Cum să nu fiu găsit? Să nu fiu găsit așa, ăsta e pasul 2. Cum adică? Și cum? Cum să nu fiu găsit? Bun. Nota 10. Să nu fiu găsit având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea. Cum avea toată lumea în vremea aceea și mai are și astăzi tot la fel. Ăsta e pasul 2. Care e pasul 3 acum? Nu, acesta este efectul, deci urmarea. Pasul 3 este să fiu găsit în El având nu o neprihănire a mea, ci având neprihănirea aceea care se capătă prin credință. Ăsta e pasul 3. Noi nu trecem în linie de sosire. Asta e problema noastră, foarte serioasă. Startul pierdem, nu plecăm de la Hristos, plecăm de la noi, de la situația noastră. Sunt unii oameni care cred că sunt prea buni și nu au nevoie să se pocăiască. Da? Și sunt alți oameni care se consideră prea răi și nu pot să se întoarcă la Dumnezeu așa. Eu sunt prea nu știu ce. Când Serafim al nostru s-a întors în celulă cu o Biblie în mână, de la vorbitor, venise o echipă de frați acolo și au dat o Biblie, când Serafim s-a întors în celulă cu Biblia aceasta, repede s-au repezit la el niște tâlhari, violatori, criminali, s-au repezit, că am fi mâna în Biblie, a tras mâna, băi, nenorocitul, ia mâna după cartea asta, băi, ce carte asta, băi? Păi tu pui tu mâna pe cartea asta și au smuls Biblia și Serafim a ajuns numai noaptea de a mai văzut ceva, pentru că ei aveau concepția asta că nu poți să te întorci la Dumnezeu fiind atât de nenorocit, trebuie să fii bun când te întorci. Și unul nu vine fiindcă e prea bun și unul nu vine fiindcă e prea rău. Și asta înseamnă, da, avem textul aici, dar aceasta înseamnă că în centrul discuției noastre este eu nostru, bun sau rău, nu contează. Nu contează, ei pe toți, bun și rei. Când în centru este euul nostru, asta nu este un pas făcut în direcția mântuirii, ci în direcția înălțării euului nostru. Unii se înalță în sport, unii se înalță în bani, în economie, în politică, alții și unii în religie, unii în credință. Este înălțarea euului nostru. Asta nu este un pas.
Și adevăratul pas este atunci când el pleacă de la Domnul Hristos. Acesta este primul și adevăratul pas care conduce la Domnul Hristos și care ajunge la Domnul Hristos. Numărul 1, deci pasul 1, am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi. Pasul 2, cum să nu fiu găsit? Păi da, pur și simplu te intrigă, te revoltă, te trezește chestia asta. Auzi, să fiu găsit în El, să nu fiu găsit în El având neprihănirea. Păi dacă ești în Hristos, cum să ai neprihănirea ta? Chiar să poate chestia asta? Ce zici, Manuela? Se poate treaba asta, să fii în Hristos și să ai neprihănirea ta? E, că nu, că da. Voi vă dați seama că se poate chestia asta. Adică tu nu ești ăla rău care ai zis că ai de arat, ai de cărat, ai de nu știu ce și de-aia nu vii. Tu ești cel credincios care ai venit, dar după ce ai venit, cu haina ta. Eu nu sunt ca ăla. Ești mai rău. Mă bine era dacă nu veneai de fel. Iar dacă ai venit acum și ești în Hristos și ești în haina ta, te așteaptă întunericul de afară. Pavel spune în cuvântul lui Dumnezeu aici, să nu fiu găsit așa, în Hristos. Am avut o întâlnire prin anii 90, așa, la București, și am prezentat textul acesta, care a stârnit puțin revoltă în Uniune. Am spus că un om, o mlădiță, poate să fie în viță și să n-aducă rod. Poate să fie, vița este Hristos. Cineva poate să fie în Hristos, dar să n-aducă rod. Și când am vorbit de rod, noi fiind afaceriști din sânge, ne-am luat și noi după evrei, că după la genetica lor este, imediat ne-am calculat pe bază de afaceri. Afaceri, struguri, asta e rodul. Cât mai mulți struguri să facem și așa roade de un fel sau altul. Când colo era altceva. Rodul nu era strugurii, ci rodul era neprihănirea lui Hristos, care face struguri. De acolo venea. Mlădița face rod pentru că este în viță. Ia-o de acolo și pune să aducă roade. S-a uscat, merge direct la foc. Ascultați, vă rog, Ioan 15 cu 2, răspunzându-ne nouă la întrebare, poate cineva să fie în Hristos și totuși să aibă neprihănirea lui? Eu pot să te dor pe săptămână, eu țin așa, eu fac așa, eu dreg așa. Bine, foarte bine, n-a zis nimeni că nu e așa, dar ce faci cu ele? Păi nu. Iată în versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă. În mine și n-aduce roadă. Cine este în Hristos și n-aduce roadă? E omul acesta cu haina lui. Ăsta este în Hristos. Ceilalți nu sunt în Hristos. Au plecat la ogorul lor, la însurătoarea lor, la trebuie. Dar ăsta este în Hristos. A venit, dar n-aduce roadă. El nu a primit neprihănirea Domnului Hristos. El a venit la Hristos cu cine este și cu ce este. În centrul vieții lui este tot eu-ul lui. Că e în sport, că e în economie, că e în politică sau că e în biserică, dar este tot eu-ul lui în centru. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, pe aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, care este în mine și aduce rod, pe aceea o curățește ca să aducă și mai mult rod. Pavel spune, zice, să nu fiu găsit cumva în Hristos, deci nici nu că este în afară de Hristos, nu cumva să fiu găsit în Hristos, asta e pasul 2, să nu fiu găsit în Hristos având o neprihănire a mea. Nu-mi trebuie lucrul ăsta. Asta e gunoi. Asta e ceva abominabil. Iov a spus despre această neprihănire a lui în comparație și prin contrast cu neprihănirea lui Dumnezeu. A zis, zice, mi-e scârbă de așa ceva. Mi-e silă de mine. Dar nu se poate lucrul ăsta. Ați văzut că totodată vii transpirează păcită omului, parcă ți-e silă de tine, dar aștept să sari, să te speli și gata. Bun. Iov își vede pentru prima dată neprihănirea lui personală, care era reală. Nimeni pe pământ nu era la nivelul omului acestuia. Declarat de Dumnezeu, nu de oameni. Dar asta era
între oameni. Biblia spune, zice, Abraham are cu ce să se laude, dar nu la Dumnezeu. La alți oameni tot, ca el e mai bun ca alți oameni. Ei se măsoară unii cu alții și așa mai departe. Pavel spune să nu cumva să fiu găsit în Hristos, ăsta e pasul 2, să nu cumva să fiu găsit în Hristos având o neprihănire a mea. Nu. Poate să fie al lui Iov. Iov spune, nici mintea vreodată, mintea mea nu a fost întinată cu astfel de gânduri. Eu nu cultiv așa ceva în mintea mea. Ochii mei să mă uit la un video de ăsta sau la o nenorocire, la o spurcăciune, o mizerie, o bestialitate, să mă uit la, cu ochii ăștia care mi-a dat Dumnezeu, niciodată, spune Iov, niciodată mintea mea. Și, într-adevăr, că rămâi cu gura căscată. Să auzi de o așa viață de om și totuși în prezența lui Dumnezeu spune el, zice, acum văd ce înseamnă neprihănire. Acum văd ce înseamnă să fiu un Hristos și să am neprihănirea mea. Și acum văd ce înseamnă să fiu un Hristos și să am neprihănirea Lui. A văzut diferența aceasta și acolo s-a produs pocăința celui mai credincios om de pe fața Pământului și din istoria lumii. Niciodată nu s-a spus despre un altul ce s-a spus despre el. Acolo s-a pocăit el. Pocăința aceasta e grozav de grea. Groaznic de grea. Tâlharul se pocăiește ușor. E normal să se pocăiască, nu? Dar omul acela, nou ministru, care n-a avut niciun fel de reproș în viața lui profesională, și omul ăsta și sau de familie sau de la oameni, un om fără reproș, într-adevăr, ca să se pocăiască un astfel de om, asta e chiar minune. Pasul al doilea este cum să nu fiu. Pasul al treilea, cum să fiu? Să fiu găsit în Hristos, având acea neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Fără contribuția mea, fără lucrurile acestea care m-au făcut pe mine să mă uit de sus la aproapele meu și m-au făcut să uit de unde vin, fără aceste lucruri. Pe toată viața noi am, cel puțin în ce mă privește, am vorbit și am prezentat oamenilor și am spus că tot ce ești și ce faci este produsul a ceea ce gândești tu despre Dumnezeu. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu, așa trăiești. Asta am spus-o eu toată viața. Astă noapte eram la capăt cu benzina, știi, când nu mai ai benzină deloc, mergi cu vapori de benzină, nu mai e nimic acolo, dar tot mai merge un pic până la PECO. Și eram așa, că se terminase benzina, nu mai aveam energie. Dar tot mai mi-arunc ochii un pic pe o carte, să mai citesc câteva cuvinte și îl citesc pe C.S. Lewis și găsesc acolo, chiar pe la, cum s-o fi deschis cartea exact acolo. Și zice, citi ieri un ziar, spune el, în care se spunea că principala noastră putere pe pământ este felul cum îl vedem pe Dumnezeu. Din asta izvorăște absolut tot. După care el strigă disperat pentru numele lui Dumnezeu înapoi. Nu e adevărat lucrul acesta. Nu de aici vine. Nu. Nu de aici vine. Ba da, vine că da, nu înseamnă că are valoare lucrul ăsta. Și el, după care el strigă disperat pentru numele lui Dumnezeu înapoi, nu e adevărat lucrul acesta, nu de aici vine, nu de aici vine. Ba da, vine că, da, nu înseamnă că are valoare lucrul ăsta. Și el continuă, zice, nu ce gândești tu.

Nici nu știe. Când te rezemi pe așa ceva, tu nu faci decât, asta e o idolatrie, nu faci decât să te închini la eul tău. Altceva nu faci. Și scrie el mai departe, pentru numele lui Dumnezeu, nu, nu este important lucrul acesta, ci important e ce gândește Dumnezeu despre tine. Ca după aceea mai jos, e o carte a lui care se numește O greutate veșnică de slavă, mai jos în paragraful lui să spună, zice, acest lucru este realizabil doar în Hristos înaintea lui Dumnezeu. Abia, deci, ce gândesc eu despre Dumnezeu? Asta e primul pas, așa pornim noi. Dumnezeu primește pe cei buni, pe mine numai că sunt rău, unul e bun, unul rău. Deci, ce gândesc eu despre Dumnezeu? Primul pas. Al doilea pas, ce gândește Dumnezeu despre mine? Dar cine e în centrul acestei? Tot eu meu. Ce gândește Dumnezeu despre mine? E foarte. Cine mi fi eu? Gravitează în jurul meu lumea și toate astea și... Nu te duce nicăieri nici pasul ăsta al doilea. Abia al treilea pas este cel mântuitor. Și în al treilea pas este nu ce gândești tu despre Dumnezeu, nici ce gândește Dumnezeu despre tine, ci ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că tu ai spus... Sunt în Hristos, nu vreau să fiu găsit cu neprihănirea mea în Hristos, vreau să fiu găsit în Hristos cu neprihănirea Lui care se dă prin credință. Bun. Și atunci, preocuparea ta și chinul sufletului tău nu mai este, vai, ce-o fi gândind, m-am mutat, am evoluat, nu mai este ce gândesc eu despre Dumnezeu, am trecut la pasul al doilea, care este ce gândește Dumnezeu despre mine. Păi ce să gândească Dumnezeu despre mine? Ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Asta gândește Dumnezeu despre mine. Bun, dacă așa ceva, dacă ăsta e drumul, da? Dacă aduce pace cuiva în suflet așa ceva, dar pasul al treilea este cel mântuitor. Și pasul al treilea este ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos în care mă găsesc eu. Prin credință. Și atunci, tot ce a spus Mântuitor, Tatăl Ceresc, despre Domnul Iisus Hristos, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Aceste cuvinte nu se aplică numai Domnului Iisus Hristos, ci și tuturor care sunt în Hristos Iisus. Singurul pas mântuitor este acesta. Ceilalți doi pași, ce gândesc eu despre Dumnezeu, ce gândește Dumnezeu despre mine, aceștia sunt pași pe cărare, dar nu se termine. Se sfârșesc în țara nimănui, ieșim din Egipt, dar nu ajungem niciodată în țara promisă, cu pașii ăștia doi. E singurul pas, un singur pas mântuiește sufletul, cel care l-a spus Mântuitorul Martei. Un singur lucru trebuiește. One. Unul singur. Maria și-a ales partea, nu o parte. Partea cea bună și aceasta nu îi se va lua. Un singur lucru se cere de la tine. Dacă ești în Hristos cu adevărat, contează ce gândim noi despre Dumnezeu? O, enorm de mult! Contează ce gândește Dumnezeu despre noi, fără niciun fel de îndoială. Pasul al treilea însă, ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos, este singurul care aduce pace sufletului. Nu vedeți că toți oamenii care n-au făcut acest pas în Hristos, în fața lui Dumnezeu, ei nu stau înaintea lui Dumnezeu în neprihănirea lor, în dragostea lor, în credința lor, ci ei au credința lui Iisus. În aceasta stau ei înaintea lui Dumnezeu. Mă întrebă cineva de une, zică, Domne, mântuirea e prin credință sau prin fapte? I-am spus că e prin fapte, Domnule. A, păi ești adventist, de-aia zice așa că e prin fapte. Voi sunteți cu legea, cu fapte, cu tare. Nu, Domne, prin faptele lui Hristos pentru noi, Domne, zic. Cum adică? Aoleu, a sărit ca ars, ca mușcat de șarpe, a sărit bietul. Niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Dacă spun eu că e prin fapte, dar nu ale tale, zic.
Tu nu încerca cu treaba asta, că știi că n-ai odihnă nici zi, nici noapte. Dar să ne oprim un pic asupra omului ăsta, un talent, că ăsta gândea ceva despre Dumnezeu. El a

0: așa a operat în viață, pe baza a ceea ce credea și gând, cum vedea el pe Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu în ochii lui. Și ce-a făcut ăsta din viață? Nimic, românii au tot felul de expresii. Praful după tobă, nimic nu s-a ales de el, de omul ăsta. Cu un talent. De ce nu s-a ales nimic? Nu pentru că a avut un singur talent, ci pentru că omul acesta a spus despre Dumnezeu trei chestiuni. Ești aspru, aspru nu o luați direct, mă duc după cuvinte, mereu să văd de unde vine, ce înseamnă asta. Aspru înseamnă neînduplecat, înseamnă nu poți să-l instruiești, nu se schimbă omul ăsta. Este sigilat, că există sigilare și în bine și există sigilare și în rău. Cineva este pecetluit în rău, e limpede lucrul acesta. Și omul ăsta gândește despre Dumnezeu trei lucruri. Îi spune așa, Dumnezeu este incorigibil, primul lucru. Al doilea, este leneș, ia de unde nu a semănat el, lasă paltul să semene, să muncească și după aia le ia astea. Da, este leneș. Și al treilea lucru care îl gândea el despre Dumnezeu este viclean, este fals, e șmecher. Secere de unde, sau adună de unde nu a vânturat, îl lasă pe altul să semene, să secere, să vânture bietul om și atunci ia toată recolta. El spune chestiile astea despre Dumnezeu. Pe baza asta spune el, am decis să nu fac nimic, ia-ți talentul înapoi. Pe baza asta. Dar acum eu vreau să vă întreb, de unde a luat el ideile astea despre Dumnezeu? Cine spune? L-a învățat la școală cineva treaba asta? La biserică i-a fi spus cineva treburile astea lui? De unde a luat ăsta așa ceva? Stai înaintea oamenilor și rămâi cu gura căscată ce gândesc ei despre Dumnezeu. Ne uităm la propria noastră viață, ne uităm în oglindă. Un Iov se uită în oglindă, păi de la ce gândeam eu despre Dumnezeu până la ceea ce văd? De la credința mea pe auzite, după ureche, până la credința trăită în prezența lui, e drum lung, își dă seama și Iov de lucrul acesta. Dar vă întreb, de unde a luat omul ăsta treburile astea? Cine știe? Cum? Zice stare, de la el. Bravo, Daniel, ai prins. Deși e bine, seara e târziu, înțeleg care e situația, dar ai prins, computerul merge. A luat de la el treburile astea. El cum era? Așa era el. Cine a zis chestia asta despre el? Până a zis însuși Dumnezeu. Nu i-a spus, mă, tu ești șmecher, de asta de street smart, cum se numește aici, ești șmecher de asta de stradă, ești golan. Tu ești golan și ești leneș. Astea sunt, și aparte ești incorigibil. Tu nu te-ai dus să întrebi pe colegii tăi, dar voi ce ați făcut cu talentul ăsta care vi l-a dat? N-ai întrebat pe nimeni, că ești așa de deștept, tu nu întrebi pe nimeni. Nu te sfătuiești cu nimeni. Nu. Și când tot ce ai făcut în viață după capul tău, cum ai săpat un pământ și ai pus tu talentul acolo și tot ce ai făcut tu acolo era rezultatul gândurilor tale. Tu nu te-ai sfătuit cu nimeni. Tu nu ai venit nici la Dumnezeu să-i spun, Doamne, știi ce gândesc eu despre tine? Eu cred că tu ești aspru, eu cred că tu ești incorigibil, deci eu cred că tu ești leneș și eu cred că tu ești viclean. Și atunci Domnul i-ar fi spus, să știi că ăsta e un adevăr, ce ai spus acum, dar nu despre Dumnezeu, ci despre tine. Ce vezi în Dumnezeu e de fapt în tine. De acolo vine treaba asta. Contează foarte mult ce gândim cu privire la Dumnezeu. Dar nu putem să rămânem aici. Dacă omul acesta ar fi continuat să întrebe, bine, dar ce gândește Dumnezeu despre mine acum? Te iubesc cu o iubire veșnică. Îți păstrez bunătatea mea. Uite, asta este ceea ce gândește Dumnezeu despre tine. David spune în Psalm, eu sunt sărac, dar Dumnezeu se gândește la mine. Asta este extraordinar de important. Și după ce ar fi făcut pasul acesta, ar fi putut să spună mai departe, totuși, uite, cum zice epistola către evrei, niciodată pe calea asta nu poate să ajungă cineva la desăvârșirea cerută de mintea lui. Cugetul tău îți spune că nu e de ajuns. Ce să discutăm de Dumnezeu? Tu, personal, știi că ești insuficient. Tu îți dai seama bine. Știi că te împiedici, știi cum ai căzut, știi toate despre tine, nu? Tu personal, nu te poate duce viața ta la desăvârșirea cerută de cugetul tău și atunci strigi la Dumnezeu, trebuie să mai fie ceva de făcut. Trebuie să mai fie ceva de făcut. Doamne, care mai e pasul celălalt? Și atunci bunul Dumnezeu ar fi spus, uite, iată prețul de răscumpărare, cum i-a arătat lui Abraham pe munte, uite, vezi că este acolo. Și au găsit acolo mielul de jertfă. Deci, iubiții mei, care sunt cei trei pași pe care trebuie să-i străbatem noi pe calea mântuirii? Cine poate să îmi spună? Primul pas. Cu ce pornim noi în viață? Ce gândim noi despre Dumnezeu? E primul lucru. Al doilea pas, după ce venim la biserică, ascultăm tot felul de treburi, după aceea începem să ne gândim ce gândește Dumnezeu despre mine acum, cum arată acum. Și al treilea pas, ce gândește Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos, în care mă găsesc eu. Și Pavel a spus, aș vrea să fiu găsit în Hristos, dar nu cu neprihănirea mea, pe care mi-o dă legea, ci cu neprihănirea aceea care se capătă prin credință fără contribuții. N-are, nu există contribuție. Niciun fir de țesătură omenească nu se găsește în haina aceea. Știți voi foarte bine lucrul ăsta. Vine fetița noastră odată de aici, de la adunare, chiar de aici. Vine acasă și sunt spăimântată. Tată, trebuie să stăm de vorbă. Da, fata, să stăm de vorbă. Și când stăteam de vorbă, atunci, ca și acum, de altfel, nu s-a schimbat nimic, luam două scaune, așezam unul pe altul, era la mărturisire, la spovedanie. Tată, ea venea de la studiu biblic, de aici, de la biserică, din locul ăsta. Tată, speriat, copilul, 6 ani, cred că avea. Tată, da, dacă nu iubesc pe Dumnezeu de ajuns, cine te-a învățat, mă, fată, lucrul ăsta? Am știut cine a predat. Asta i-a pus în cap copilul. Bogă de seamă. Dacă nu iubești pe Dumnezeu de ajuns, te-ai dus. Ce faci acum? A venit disperată săraca acasă, pentru că, nu, copil, da, se gândește că sigur nu iubesc pe Dumnezeu de ajuns. Cum să poți să mă rezem pe așa ceva? Fată iubită, nu cât iubești tu pe Dumnezeu, cât te iubește Dumnezeu pe tine. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Aoleu, n-am mai putut să termin, a sărit după scoana, a fugit la soția. Repede și a spus, mamă, nu cât iubesc eu pe Dumnezeu, cât mă iubește Dumnezeu pe mine, asta este. A prins acest gând, am fost, nu vă puteți închipui unde se poate duce mintea unui mic copil care se preocupă cu astfel de lucruri. Nepotul n-a vrut să ducă la școală săptămâna trecută pentru că le-a spus că vine Iisus și ea. Ăștia care veniți la școală, vine Iisus și vă ia. Și nepotul a zis, azi nu mă duc la școală. Dar de ce nu te duci la școală, i-a zis fiica mea. Nu mă duc la școală că vine să ne ia. Vine să te ia, dar nu e bine că vine să te ia. Nu mă duc fără tine. Deci de-aia nu mă duc la școală. Nu mă duc, eu nu vreau să mă ia fără tine. Și nu s-a dus. Nu s-a dus la școală, s-a dat acasă, da, a stat acasă. Și eu am zis, zi, mă, fii atentă, ce zic, ăsta e Moise, zic, fii atent, nepotul ăsta e Moise, care a zis, nu merg în cer fără ei, dacă nu sunt și ăștia, zic, nu merg în cer. Zic, tu îți dai seama ce înseamnă cuvintele astea ale lor? Păi, nici nu îți dai seama ce valoare poate să aibă. Iubiții mei, vreau să mă încredințez în sufletul meu că am înțeles acest lucru. Predicarea noastră a fost și este foarte materialistă, uneori atee, e vorba de noi acolo, și economică. Talanți, câți talanți, ăsta a făcut 10, ăla mai deșteptă la 7, da? Subiectul este altul. Cine este pentru tine cel ce ți-a încredințat talentul? Și dincolo de acest subiect, cine ești tu pentru el? Iar finalul tuturor finalelor, cine este Hristos pentru Tatăl în care ești tu? Am socotit toate ca un gunoi, le-am lăsat. Nu vreau să fiu găsit în Hristos având o neprihănire a mea. Cine vrea, poate să merg. Nu este nicio... E un om liber. Dar eu nu vreau, spune Pavel. Eu nu vreau să fiu găsit în Hristos având... Că în ce privește legea sunt neprihănit, spune el. Fără prihană sunt. Dar nu vreau să fiu găsit, asta este gunoi, este asta. Nu vreau să fiu găsit așa ceva. Vreau să fiu găsit în Hristos, având acea neprihănire pe care o dă credința în jertfa pe care Dumnezeu a adus-o pentru noi. Și motivul marei lupte nu este cel pe care adesea l-am auzit invocat, cum că Dumnezeu își apără reputația una alta, cine suntem noi să... Ba, cineva spune că în final, și acum am văzut că bântuie iar Duhul ăsta, și pe aici și pe mai multe locuri, bântuie Duhul ăsta cu oamenii care ei salvează pe Dumnezeu, sunt așa de credincioși când stau ei pe pământ, că Dumnezeu altfel e pierdut. Dacă nu ar fi aceștia care să fie așa de credincioși și de buni încât să îl scape pe Dumnezeu de la belea. E problemă serioasă. Dar pasul acesta important la care am fost chemați în seara aceasta și despre care vorbește Pavel, cum să fiu găsit, este cel care ne ajută să trecem în linia de sosire. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Acesta este rodul la care noi suntem invitați să devenim părtași. Neprihănirea dăruită nouă de Mântuitorul nostru. Și El să fie binecuvântat în veci. Amin. Să înălțăm împreună o scurtă rugăciune. Tată Ceresc, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru lumina cuvântului Tău. Te rugăm fierbinte, Doamne, să ne conduci pe drumul acesta așa cum ai condus poporul Tău din țara robiei în țara promisă. Te rugăm să ne conduci și pe noi în Hristos Iisus, țara promisă nouă. Rămână harul Tău peste noi și peste copiii noștri, peste familiile noastre. Fii, Doamne, binecuvântat în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Există ceva ce l-ar putea face pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la mine și să înceteze să mă mai iubească?
2: Îl vom lăsa pe Dumnezeu să răspundă El însuși la această întrebare. În Roman 5:8 se spune cât de mult te-a iubit Dumnezeu chiar și atunci când nici măcar nu erai creștin. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În Roman 8:38-39 ți se spune că vei încerca poate să te desparți de dragostea lui Dumnezeu, dar nu vei reuși. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Ieremia 31:3 ți se spune cât de mult timp va dura dragostea lui Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu uita, Dumnezeu te iubește, pentru El tu ești o persoană deosebită.

0: Există dragoste la prima vedere?
1: Dragostea nu se bazează pe privire, pe aspectul fizic și nici măcar pe sentimentul romantic de îndrăgostire. Adevărata iubire se bazează pe devotament și pe o adâncă înțelegere a celuilalt. Implică mai mult decât aspectul fizic. Există atracție la prima vedere care poate mai târziu să se transforme în dragoste adevărată. Dar dragostea, o dragoste adevărată, devotată, veritabilă, nu poate fi decisă la prima vedere.

0: Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede El?
1: Ca să te vezi așa cum te vede Dumnezeu, ca să te vezi așa cum ești, de fapt, în realitate, trebuie să înțelegi poziția pe care o ocupi în Hristos. Este important să ai această concepție adecvată despre tine ca să-ți formezi o imagine sănătoasă de sine. Aceste adevăruri despre tine se găsesc în Efeseni 1. Ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, versetul 3. Ai fost ales înainte de întemeierea lumii ca să fii sfânt și fără de prihană înaintea Lui, versetul 4. Ai fost rânduit mai dinainte să fii înfiat, versetul 5. Ai fost răscumpărat prin sângele Său, versetul 7. Ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, versetul 13. Datorită poziției tale în Hristos, ai parte de lucruri extraordinare, adevăruri pe care Apostolul Pavel vrea să le cunoști. Se roagă, așadar, ca Dumnezeu să-ți înlumineze ochii inimii, ca să pricepi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii sale în care să credeți cu toții, versetele 18 și 19. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Să-L lăudăm pentru început pe Dumnezeu cu melodia Cântec de Laudă, interpretată de grupul Argument.

încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult, să ne încredem mereu în Dumnezeu, așa cum afirmă și Ani Ursachi prin următoarea melodie.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Adevărata credință se manifestă când e pusă la încercare. Când nu mai poți face nimic pentru a evita inevitabilul, atunci începi să te încrezi în Dumnezeu care poate face imposibilul. Așadar, criza prin care treci astăzi poate fi o binecuvântare deghizată pentru mâine, o nouă experiență la un nivel mai înalt al puterii lui Dumnezeu în viața ta. Așa cum scrie și în Psalmul 27, versetul 14, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. David Lela cântă acum melodia Sprijin când mi-e greu.

Mulțumește-i Domnului pentru fiecare an în care El te-a așteptat să te întorci la El. Mulțumește-i Domnului pentru fiecare zi în care și-a înnoit bunătatea față de tine, pentru fiecare binecuvântare pe care a lăsat-o peste tine. Mulțumește-i Lui pentru fiecare lacrimă prin care ai fost aproape de El, pentru fiecare zâmbet pe care l-a lăsat pe chipul tău și pentru fiecare bătaie a inimii care a mai lăsat-o în trupul tău. Și toate acestea pentru că te-a iubit nespus de mult și te vrea cu El în slava Lui. El să ne dea o inimă curată, așa cum cântă în continuare și Ala Bragari.

Dacă Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, îți mărește credința. Dacă întârzie, îți mărește răbdarea. Dacă nu îți răspunde, înseamnă că are pregătit pentru tine ceva mai bun. În orice caz, încrede-te mereu în Dumnezeu și nu te teme de nimic, pentru că El e cu tine mereu, așa cântă și Ligia Bodea.

Cu tine este Dumnezeu, ne-a încurajat Ligia Bodea. El merită să fie lăudat toată viața noastră. El merită să-i cântăm cu veselie, așa cum scrie și în Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sebi Huțan este hotărât să laude pe Dumnezeu toată viața lui, cel puțin așa spune prin următoarea melodie.

Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Psalmul 92, primele 5 versete. Adriana Stoica, Te lăudăm!

Nu este nimeni ca al meu Dumnezeu, nu știe nimeni a iubi ca El. Cât voi trăi, pe urme îi voi călca, căci doar cu El eu pace voi avea. Acesta este refrenul melodiei cântate de grupul Canaan.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin câteva îndemnuri în această emisiune. Vă las la final două versete din Psalmul 107. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Încheiat citatul. În continuare la Radio Armonia vă invit să audiați melodia Iubirea Lui cântată de Andreea și Andrei, apoi Da, Eu Știu, melodie interpretată de surorile Onofrei. Rămâneți cu Radio Armonia și spuneți și prietenilor dumneavoastră să asculte pentru a avea un beneficiu spiritual.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

L-am ajutat cu asociația după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane. O zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Nu orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune.
0: Care e misiunea noastră în această lume?
1: Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează,
0: spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri.
1: Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica... Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorin

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.